Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Minst 165 personer er døde og nesten 1000 er savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det er ikke meldt om savnede nordmenn i området. Ukrainerne håper at droneangrepene langt inne på russisk territorium skal bidra til å svekke Russlands kampevne og økonomi. Nesten ukentlig meldes det om nye angrep mot varehus og oljeraffinerier langt inne i Russland. Korrespondent Fredrik Tombra har fulgt et slik angrep og snakket med soldatene.
1: Det de sier er jo at de ønsker å svekke Russlands kampevne, og hovedsakelig så vil de gjøre det gjennom å angripe mål som har stor verdi for Russland økonomisk. De har truffet disse oljeinstallasjonene, at det har vært veldig mye skade gjort på ulike raffinerier. Det gjør de for å hindre Russland i å eksportere råvarer som gir inntekter til krigsøkonomien. De har også angrepet mange varehus i løpet av sommeren. Det gjør de for å forhindre at det blir brukt som logistikksenter. Og så ønsker de også å ta krigen til Russland. De ønsker at russerne skal kjenne at dette her ikke er noe de kan forholde seg helt nøytrale til.
0: Hastverk, manglende kontroll og for få faste plasser i barnevernet gjør det mulig for kriminelle å forsyne seg med velferdskroner. Det mener folk som kjenner barnevernet. I går kom avsløringen av at kriminelle aktører har sentrale roller hos flere private barnevernsinstitusjoner. Ivar Stokkereit i Kirkens Bymisjon mener akutte situasjoner gjør barnevernet mer sårbart.
2: Veldig mye av det som skjer i norsk barnevern skjer akutt, og det er behov for kortsiktige tiltak, gjerne på veldig kort varsel.
3: I går offentliggjorde A-krimsenteret en rapport om hva hastverk og dårlig kontroll har ført til. Bare i Sør-Øst politidistrikt kan 16 private barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historie.

0: fjernet fra nettsidene til Kongehuset, men dette skyldtes en teknisk feil, opplyser Hoffet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
1: Og I nyheten her I Finnmark skal vi først til trafikkulykka I Vadsø. Alle nødetatene rykket ut til melding om en trafikkulykke ved Paddebybukta på E75 vest for Vadsø. To biler skal være involvert, og alle personene I bilene ut av kjøretøyet melder politiet I Finnmark. Tre personer har fått tilsyn av helse, og veien stengt inntil videre da et helikopter skal lande på stedet. Foreldre I Kautokeino har vært fortvilet over manglende informasjon rundt SFO-tilbudet. Elevene har nå et midlertidig tilbud frem til neste uke ettersom den private aktøren som har fått ansvaret for SFO ikke var klar til skolestart som først lovet. Det nye SFO-tilbudet ligger over 1,5 kilometer fra skolen. Ordfører Anders S. Buljo sier nå det jobbes med tiltak.
2: Det jobbes nu med å finne løsninger, transportløsninger, så jeg kan godt skjønne det ganske lang vei å gå dit. Nå på høsten, sommerlig høst, så går det bra med, når det fint vær, men når det kaldt og kan være trafikkfarlig. Så man jobber med løsninger, transportløsninger for SFO-elever.
1: Mannskapsmangel gjør at Boreal må innstille alle avgangene på hurtigbåtruter 350 Måsøy-Ekspressen på fredag. Det leies inn en egen båt som skal gå en runde med gods på ruta. Det kommer mer informasjon I dag om endringene fredag og frem til og med mandag melder Boreal som beklager situasjonen. Og Nordkapp kommune må finne en ny løsning for tirpitsaggregatet etter at grunneier krever at bygningen det står I blir fjernet. Aggregatet fra slagskipet Tirpitz regnes som et viktig kulturminne fra krigen. Kommunedirektøren vil beholde det der det står, men krever en avtale med grunnen.
3: Klokka 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Snelandia sendte onsdags morgen ut melding om at bussen til Oldefjord nå skal stoppe ved Intersport Radio Nordkapp I Nordkappgata 1. Det et halvt år siden planutvalget I Nordkapp la ned busstoppet ved Nordkapphuset Fiskeriveien og Veivesenet godkjente skiltplan. I Snelandia-appen har busstoppet fått navnet Øvergata kryss, parentes Nordkapp. Og har avgang klokka 07.02, 12.17 og 16.32 til Oldefjord og videre forbindelse blant annet til Alta og Hammerfest. Bussen til Oldefjord og Alta starter fortsatt fra Nordkapp Rådhus. Det forbudt å stanse nærmere enn 20 meter før og 5 meter etter det her busstoppskiltet, og holdeplassen skal kun brukes av buss I rute. Det digitale avfallssystemet Bluebin nå offisielt åpnet I Nordvågen. Løsningen skal gjøre det enklere for fiskerne å levere avfall, samtidig som all dokumentasjon blir registrert automatisk. Raimond Aikio fra Nordkapp Regionhavn sto for snorklippinga under åpningen av Bluebin. Daglig leder I Vitika AS, Tommy Gamst Vitika, fortalte under åpningen at selskapet har stått for produktutviklingen og skal lede videre kommersialisering av løsninger. Bluebin et helt digitalt system for å sortere og kontrollere at man har all dokumentasjon på plass for avfallshåndteringen. Det må være enkelt å bruke fordi fiskerne har dårlig tid og systemet må fungere året rundt, sa daglig leder I Vitika AS, Tommy Gamst Vitika. Brukerne får en personlig kunde, registrerer avfall og får dokumentasjon knyttet til fartøy eller rederi. Havna får samtidig oversikt over avfallsmengdene og aktivitet I systemet. Løsningen har også en administrasjonssystem der havna kan hente ut rapporter, følge vekta I sandtid og varsle renovasjonsselskapene og beholderne må tømmes. Systemet har vært testet gjennom sommeren for flere fiskere og erfaringer så langt beskrives som god. Vitika takket samarbeidspartneren og havna for støtten til prosjektet og understreket at store deler av utviklingsarbeidet og leveransene utført I Honningsvåg. Etter åpningen I Nordvågen det plan å etablere flere Bluebin-stasjoner, flere lokasjoner skal det være, blant annet I Skarsvåg og ytterligere en havn til I kommunen. På sikt håper man å utvikle løsninger som også kan tas I bruk ved fiskemottak innen havbruk og av frivillige organisasjoner som driver strandrødding. Martin Hillestad fra Nordkapp

0: Region Næringshage ønsker onsdag velkommen til åpning av Bluebin I Nordvågen. Løsningen skal bidra til bedre avfallshåndtering I havnen og gjøre det enklere å sortere og spore avfall fra fiskeflåten. Bluebin hadde på en måte sin oppstart under fiske, olje og jazz I 2023, og siden da har det bare ballet på seg, sa prosjektleder Martin Hillestad Nordkapp Region Næringshage. Bakgrunnen for prosjektet blant annet krav til I forurensningsforskriften som pålegger havnen å ha dokumentert ordning for mottak og håndtering av avfall. Målet å øke sorteringsgraden og redusere mengden avfall som havner på avveie. Prosjektet eies av Nordkapp Region Havn, mens Nordkapp Region Næringshage leder arbeidet. Flere lokale aktører har bidratt I utviklingen, blant annet fiskere, Honningsvåg Mekaniske Verksted, Masternes, Vitika AS har stått for produktutviklingen av Bluebin. Bluebin bygd inn I en konteiner der avfallet registreres og veies digitalt. Systemet utviklet sånn at det enkelt å ta I bruk og kan brukes over på mange forskjellige havner. Prosjektet har fått finansiering fra blant annet Nordkapp Region Havn, Norges Råfisklag, Samfunnsløftet, Innovasjon Norge og Infra Nord. Nordkapp formannskap skal I møte 1. september behandle en sak om brøytetjenesten. Kommunedirektøren innstiller at kommunen fortsetter med veidrift I egen regi I kombinasjon med konkurranseutsetting av drifta I Gjessvær, Skarsvåg, Kammervær og Repvåg. Kommunedirektøren vurderer behovet for innleie av en maskinfører eller sesongansettelse for å redusere vakt- og overtidsbelastningen for den enkelte maskinfører. Kommunedirektøren foreslår at kommunen skal investere ny hjullaster og kostemaskin. Kostnader vil kommunedirektøren innarbeide I budsjettet for 2028. Reparasjon av turstien fra Kjellvikskaret og ned til Kjellvik I gang. Det skjerpene som gjør jobben, samme gjenge som jobber I Nordkapp-trappa. Finnmark Friluftsråd har en spleis på prosjektet. Mandag klokka 13 hadde 54 personer bidratt I aksjon, og det hadde samlet inn 25.950 kroner. Målsettingen var 50.000. Finnmark Friluftsråd takker inn fra Nord som har bidratt med 7.500 kroner. Det andre bedrifter som vil bidra, for eksempel med 5.000 kroner, spør Friluftsrådet I en e-post til Radio Nordkapp. Bedrifter som ønsker å bidra og vil ha faktura kan sende e-post til Finnmark Friluftsråd. Finnmark Friluftsråd prøver å få til en fellestur til Kjellvikskaret for å hilse på skjerpene og se på restaureringen som pågår. Tiltaket med turstien skal styrke renoveringsarbeidet som igangsatt nede I fiskeværet. Håvard Dahlslett har meldt seg ut av SV etter 19 års medlemskap. Han har nå meldt seg inn I Rødt. Det flere faktorer som har vært avgjørende, men det slit mest med at SV gikk bort fra kravet om karbonfangst og lagring på Melkøya. Kostnaden for elektrifisering blir dermed gitt til skattebetalerne I stedet for Equinor, har Dahlslett skrevet på Facebook. Dahlslett varamedlem til kommunestyret og varamedlem til partssammensatt utvalg administrasjonsutvalget. Mandag gikk alarmen da en person ble meldt savnet I Honningsvåg. Under ledelse av politiet ble det igangsatt leteaksjon med mange involverte parter som kom sammen og gjorde en viktig og god innsats. Personen ble etter omfattende søk funnet og var etter forholdene I god behold. En avgjørende faktor I søket var Nordkapp brønn og redning, bruk av droneutstyr med termisk kamera. Teknologien gjør det mulig å oppdage varmesignaturer fra mennesker og dyr, også under krevende forhold som mørke, skodda og tett vegetasjon, skriver Nordkapp kommune på sine nettsider. Under søket registrerte drona et varmeutslag I et område som var vanskelig å undersøke fra bakken. Ved hjelp av både termiske og visuelle bilder kunne dronepiloten lede mannskapene presis til stede. Det viste seg å være den savnet personen. Nordkapp brann og redning anskaffet drone for å styrke beredskap I en kommune med aktivt friluftsliv, mange besøkende og store områder som kan være utfordrende å søke I. Droner kan operere under krevende værforhold og dekke store områder på kort tid. Brann- og redningstjenesten har i dag to sertifiserte dronepiloter, og flere vil få opplæring for å sikre nødvendig kapasitet ved fremtidige hendelser. Kommunen har dermed både utstyr og kompetanse til å benytte moderne teknologi som et effektivt supplement til tradisjonelle letemetoder. Nordkapp kommune er svært fornøyd med hvordan droner bidro å undersøke, samt hvilken viktig verdi ny teknologi kan ha når liv og helse står på spill. William Gulsdal har i august pusset opp bordene i Rådhusene Nordkapp kommune. Bordene er fra da Rådhusene ble innviet, og Rådhuset var nytt i 1956. Bordene har holdt seg godt, selv om pandemien ga økt fart på slitasjen. Mandag 3. august var arbeidet i gang i garasjen til økonomisjef Sigve Gustad, da Radnoka fikk tilsendt bilder, var første strøket gjort. Det er planlagt puss med fint papir og to strøk til. Bordene herdes før de skal tilbake til Rådhusene denne uka og er klar til første møtene 1. september. Økonomisjef Gustad mener det her det lengste oppholdet bordene har hatt utenfor Rådhusene på mer enn 70 år. Han mener William fikk god hjelp ettersom pappaen har pusset opp Sørlandsskjektet tidligere for det som skal bli et smykke. Bordene i Rådhusene er fra innvielsen, og de er laget sånn som de kan sette sammen i en hestesko med plass til 29 personer som det da var i kommunestyret. Stolene i salen er av nyere dato. Med forestillingen Markens lille grøde skal Hålogaland teater på en mer langstrakt turné enn noen gang. Alle kommunene i Troms og Finnmark pluss noen kommuner i Nordland får besøk av Hålogaland teaters turné i høst. Så vidt vi vet det, det er første gang regionteater skal innom alle kommunene med samme forestilling ifølge pressemeldingen fra Hålogaland teater. Det fine med Markens lille grøde er at det begynner med Hamsuns Markens grøde, men ganske raskt åpner det seg mot en hel nordnorsk fortellertradisjon, også mot Hålogaland teaters egen historie. Derfor synes vi det er veldig riktig at denne forestillingen nå får reise rundt og møte folk i landsdelen, sier teatersjef Morten Kjærstad. Høstens turnerute har 41 stoppesteder i tillegg til Tromsø. Publikum over hele Troms og Finnmark i tillegg til Sortland, Narvik og Hamarøy i Nordland får mulighet til å oppleve Markens lille grøde. Det hele startet i Balsfjord i Rambergstua i Malangen 14. september. Siste forestilling spilles i Vadsø 4. november. Tareskog på størrelse med 700 000 fotballbaner utført kysten av Nord-Norge trues av kråkeboller. Nå gir DOGA innovasjonsmidler til et prosjekt som kan redde de viktige og sårbare habitatene. Norge trenger flere virksomheter som tør å utvikle nye løsninger og ta nye markeder. Da må de forstå kundene og behovet bedre og teste ideene tidlig. Jeg er glad for at det er kommet inn så mange gode søknader og håper årets tildelinger kan bidra til økt kommersialisering og nye arbeidsplasser, sier næringsminister Cecilie Myrseth Arbeiderpartiet ifølge Pressenytt. Langs store deler av norske kysten har kråkebollen spist opp den viktige taraskogen. Resultatet er enorme områder med såkalt kråkebollørken, der fisk og annet maritimt liv har forsvunnet. Nå skal Ocean Engineering utforske hvordan teknologi fra olje- og gassnæringen kan brukes til å restaurere natur under vann. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været siste døgn. Høyeste temperatur Kautokeino 12,6 grader onsdag klokka 16. Lavest temperatur Chaudamaki 286 meter over havet på veien mellom Karasjok og Kautokeino minus 3,9 grader torsdagsmorgen klokka 6. Sterkest vind hadde vi over domen på E75 164 meter over havet 19,9 meter per sekund i vindkastene før klokka 8 i morges. Mest nedbør siste døgn, det var det faktisk i Reinelva på Europavei 69, 2,4 millimeter. Observasjoner gjort I morges torsdag 27. august klokka 7. Honningsvåg og Fruholmen 8 grader, nordlig lett bris 5 meter per sekund. Meham 7 grader, nordvestlig laber bris 6. Lakselv 8 grader, nordvestlig lett bris 5. Karasjok 0 grader, flau vind. Hammerfest 7 grader, svak vind. Værvarsel for Finnmark. Torsdag, nordvestlig bris, liten kuling langs kysten I øst først på dagen. Minking utover natta. Skya og spredte regnbyger I øst torsdagsmorgen. Opphold og lettere skydekke utover dagen. Ellers lett skya pent vær. Temperatur på Nordkapplatået 7-8 grader. Fredag. Sørlig til sørøstlig bris, fresk bris I utsatte kyststrøk og fjordstrøk. Lettskya pent vær. Temperaturutsikta I Skarsvåg 5-9 grader.
1: Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
0: I denne sendingen skal vi høre fra åpningen av Bluebin I Nordvågen. Moddi og Kajsa Balto har sendt meg sin nye singel «Knekk det greiner».

0: Føten går mot vår vann. Vær, nei, vær, gei. Hjertet hamre, hei en søvn.
1: Nåk i gjen, nei.
0: Juni kommer vest av.
1: Held deg, gei, sei.
0: Strik mot deg som snart forsvinner.

0: Onsdags morgen så var vi invitert til åpning av Bluebin i Nordvågen, et søppelsystemhåndtering for fiskere som skal videreutvikles og selges kanskje ut av kommunen til andre havner. Det var Martin Hillestad, prosjektleder i Nordkapp region næringshage, som ønsket velkommen. Dere vil høre at etter hvert så tok vin seg noe opp i Nordvågen under åpningsseremonien, så det ble veldig mye vinsus i mikrofon.
1: Det har også hett Eco Fleet Tracker, men vi endte nå på Bluebin. Bluebin hadde på en måte sin oppstart, ideoppstart i 2023 under fisk, olje og jazz. Og siden da så har det på en måte ballet på seg, og vi skal nå fortelle litt om hvorfor vi har gjort dette her. Og hvilke krav som fører til at å ha noe sånt er lurt, og litt om hvordan dette her funker, og så skal dere selvfølgelig få en demo etterpå. Så, forurensingsforskriften. Dette er en forskrift som sier at alle havner er pålagt å ha en avfallshåndteringsplan. Dette er en avfallshåndteringsplan, betyr at man må ha en dokumentert ordning for hvordan du tar imot avfall. Og du skal også kunne spore avfallet bedre enn det vi gjør i dag. Nå situasjonen i dag er sånn at alt går på en måte i en container, eller størsteparten går i en container. Man har også noen form for kildesortering, men vi ser på sorteringsgraden at den er ekstremt lav. Og dette fører jo selvfølgelig til dårlig kildesortering, det fører til sløseri i alle ledd av disse verdikjedene som gjør at de ikke lenger får noe verdi. Det fører til at det er lite insentiv til å drive kildesortering, og man får rett og slett store bøter for å ikke ha kildesortert når Masternes kommer og henter disse konteinerne hos havna. I tillegg så er det jo et annet bakteppe med forurensingsforskriften igjen, og det er at vi vet at det om lag blir kastet 380 tonn plast fra kun den norske fiskeflåten årlig i norsk farvann. Og dette er jo mengder som er helt ekstreme. Vi vet også at Nordkapp regionhavn er den havna i Finnmark som har høyest utslipp, og da snakker vi om Nordkapp kommune er den kommunen i Finnmark med høyest utslipp, og da er dette tiltaket her et steg for å sette søkelys på det problemet og gjøre noe med det. Ideen kom under fisk, olje og jazz i 2023. I 2024 så begynte på en måte utformingen og utforskningen av hvordan er det et sånt her type konsept kan se ut. Det er jo Nordkapp region havn som er initiativtaker for dette her, og som på en måte eier prosjektet. Vi i Nordkapp region næringshage har vært prosjektleder, og så har vi hatt mange samarbeidspartnere med, som vi kommer tilbake til. Selve prototypen har tatt tid å utvikle. Vi har vært i kontakt med ulike forskermiljøer i Norge, blant annet Norsk Katapult, hvor vi har snakket med Manufacturing Technology for å få hjelp til å utvikle den innvendige logistikken i konteineren, når vi først skjønte at det skulle være en konteiner. Årsaken til det er jo selvfølgelig at det her må være brukervennlig. Brukergruppen vår har vært på sjøen, de har store hender og store fingre og er lite interessert i å drive og finknote med alt mulig rart. Så det vil dere også få se mer under prøvingen her etterpå. Så Norsk Katapult hjalp oss også da med å designe innsiden av denne konteineren, og Vitica har også selvfølgelig hatt en veldig stor rolle når det kommer til det her. Vi har også fått satt alle disse søppelbøttene som er inne i konteineren på ulike vektplater, sånn at det veies i sanntid, registreres på fiskefartøyet, og at havna har fullstendig oversikt overalt. I 2025 så skjedde det mye. Da fikk vi utviklet prototypene av vektplater, vektceller, vi fikk bestilt konteiner. Og i 2026 så har vi også brukt mye tid på å sette alt dette sammen. Og så ligger det selvfølgelig et ganske avansert digitalt system bak, som kobler sammen alt dette her. Og dette her er en lokasjon, vi har en annen lokasjon, vi kan ha en tredje lokasjon, og man kan egentlig ha så mange lokasjoner man vil. Det her er plug and play, og tanken her er at man som kunde simpelthen bare kan bestille en sånn container, få den levert og plugge strømmen, og så er det good to go. Vi har også vært heldige og fått være her i Nordvågen hos Nordvågen AS. De har bistått oss med at vi har fått bruke en garasje der borte, hvor vi hadde litt prototype-testing. Nå vi her. Denne containeren kommer mest sannsynlig til å stå akkurat her. Og så vil det etableres i de andre fiskeværene i Nordkapp også, i samarbeid med havna. Så, dette her har selvfølgelig vært et stort lokalt samarbeid med store og mindre lokale aktører. Nordkapp Region Havn er som sagt prosjekteier, de initiativtaker, de også med på å finansiere dette prosjektet. Det her jo en viktig del i leddet til Nordkapp Region Havn for å gjøre at de kan overholde sine forpliktelser og alle lover og forskrifter. Ja, jeg heter jo forresten Martin, jeg jobber i Nordkapp Region Næringshage, har vært prosjektleder for dette prosjektet. Det har vært utrolig spennende å få være med på det. Masternes står jo for tømming, de har også stått for å levere søppelbøttene og har også vært en viktig aktør for oss når det kommer til å se på den innvendige logistikken og hvordan det enklest for dem å hente ut disse konteinerne. Vi har hatt med noen fiskere med i prosjektgruppa, Roger Hansen fra Skarsvåg og Svein Harald Trondahl som ligger her. Det har vært avgjørende for oss å få gode innspill fra dem for hvordan dette her bør fungere og hvordan det vil fungere best. Og så er det i tillegg viktig for oss, og det øker også legitimiteten til prosjektet ved å ha med disse. Honningsvåg Mekk har også hjulpet oss mye med å sveise sammen disse her metallplatene som står inne i konteineren som søppelbøttene står på. Alt i aluminium, det rustfritt, det må tåle salt og snø og vind og fett og alt mulig annet drit. Og så Vitica selvfølgelig, en veldig stor bidragsyter inne i prosjektet her. De har programmert hele den digitale løsningen, satt opp egentlig alt som dere kommer til å se inne her etterpå. Det et relativt avansert system. Det overvåkes, og det monitoreres, og det oppdateres, og you name it. Og så har vi selvfølgelig noen som har vært med på å finansiere det. Det Nordkapp Region Havn, Norges Råfisklag, Samfunnsløftet for selve pilotprosjektet. Og for produktutviklingen så har vi fått støtte fra Innovasjon Norge og Infra Nord.
2: Jeg heter Tommy Gamst Vitica. Jeg daglig leder i Vitica AS. Og som Martin var inne på, så det vi som har gjort stått for den produktutviklingen og kommer også til å stå for den videre kommersialiseringen av produktet her, Plugbin. Vi står jo her, det jo siden 2024 eller 2023 da, det har vært mye arbeid. Det har vært mye frem og tilbake, og i tillegg til den lista som står her da, av samarbeidspartnere, så det også langt flere man kunne nevnt. Jeg må stille en stor takk til havna som velger å gå for et sånt her prosjekt, og at vi fikk muligheten her til å være også den som utvikler det produktet og kan kommersialisere det. Og det veldig, veldig artig at vi kan gjøre det i Honningsvåg. Mer eller mindre alt jo levert i Honningsvåg av samarbeidspartnere her. Så det kjempeartig. Teamet i Vitica, det meg, det han Erik der bak, som dere skal snart se, som skal demonstrere løsninger. Han både programmerer og automatiker, så det han som har skrudd ihop mesteparten og programmert mesteparten. Vi har Judith, som har laget brandet, den rå logoen som man ser her. Vi har han Ulrik, og vi har han Ruben Åknes i Moirana, og så har vi han Roman nede i Ukraina. Erik Sagotun har vært med tidligere, og skal jeg si noen flere i teamet som jeg har glemt nå? Nei, det kan være. Neida. Ja, men løsningen i hvert fall. Bluebin et heldigitalt system, som nevnt, for å sortere og kontrollere at man har all dokumentasjon på plass for den avfallshåndteringen man gjør. Det så enkelt, altså det må jo være enkelt, fordi vi vet jo det at fiskerne har dårlig tid, det skal fungere året rundt, de har kanskje handsker på nevene, vi står her nå i et typisk høstklima, vi fryser, og alt det her, det skal fort inn og fort ut. De skal jo bare kaste noe søppel. Så det så enkelt, de får en tyngdkode, trykker på tyngdkoden der, det ikke noe touchskjerm så klart, det ordentlig taktile knapper, det må det være. Du kaster søpla I noen beholdere, og så trykker du på en svær knapp, det, du klarer jo ikke å ikke se den knappen. Og så du ferdig, og så har du det registrert på ditt fartøy, på ditt rederi, og havna vet at du har kastet så og så mye, og du har gjort en god innsats for klimaet. Det kan man jo også se på at etter hvert så vil det være aktuelt også for klimaregnskap og få grønne lån at man har dokumentasjon I orden. Her ser man, det kanskje litt vanskelig å se fra der dere står nå, men her litt av det dashbordet, administrasjonsgrensesnittet som tilhører det her, hvor man kan hente ut klimarapportene, hvor man kan tillegne brukere, og hvor havna får full oversikt over alle Bluebeam-stasjoner. Vi har til og med kameraovervåkning, bare sånn for å være helt sikker på at det ting på stell der inne. Og man kan se I live de vektene da, som der inne, og hvor mye søppel som står på dem. Og bare med et klikk så kan man sende da, til Masternes til gjenvinning at nå må dere komme og tømme. Vi har holdt på med denne piloten nå I sommer. De fiskerne som ble nevnt I sted og noen til som har testet det ut. Det fungerer bra. Og I dag jo da den offisielle åpningen, hvor alle får lov til å ta det I bruk her I Nordvågen. Videre så skal vi til Molnåen, eller en plass I Skarsvåg, og så får vi se den tredje lokasjonen hvor den blir. Så håper vi på at det flere havner som tar det I bruk etter hvert da. Fiskemottak på havbruk også næringer som vi ser at dette kan være veldig aktuelt for. Frivillige organisasjoner som også skal kaste, holdt på å si, tar strandrydding og sånne type ting. Kan jo også være aktuelt for. Så det bare å ta kontakt hvis dere interessert. Så nå skal vi ta en ordentlig storklipping. Vi har en Nordkapp Havner-representant I stedet. Så da skal vi ta oss offisielt åpne her. Og så har vi fått en skreddersydd kake. Også så klart levert fra Honningsvåg, lagd I Honningsvåg, bakt I Honningsvåg. Som må tas masse bilder av, for den helt peiser også. Så spis masse kake, sjekk demonstrasjonen, men først, snorklapping! Jeg vet ikke hvordan man gjør det her, tar man en sånn trommevirvel eller...
3: Ja, du må ha en trommevirvel.
2: Og da Bluebeam åpnet!
0: I går kom meldingen om at Dolly Parton var død, 80 år gammel. Vi skal nå spille en melodi som hun har skrevet, men som kanskje vår generasjon forbinder med Whitney Houston. Men hun sa faktisk nei til Elvis Presley, for han ville fremføre denne sangen, men det sa hun nei til den gangen. Men nå skal vi høre Dolly Parton selv, «I will always love you».

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

langt tilbake et sted.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: look at me.
1: Du lytter nå til Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

og vond og sur, men jeg må være slik de trur. Jeg ikke anna høyre fikk, og sturen var jeg hvor jeg gikk. Men så hendte det en vakker dag, at allting fikk.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Uten dem hadde det ikke vært noe lag å bygge denne ideen rundt. For i 2010 var klubben så å si konkurs.
1: Jeg har vært i Glimt siden jeg var unge, da 5-6 år.
0: Runar Berg.
2: Gutta!

Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Den nye skolegården ved Honningsvåg skole ble torsdag offisielt åpnet av ordfører Jan Morten Hansen. Etter at elevene hadde tatt området I bruk siden skolestart, ble snora endelig klept under en markering med elever og ansatte. Rektor Morten Wallin ønsket velkommen og understreket at både elever og ansatte hadde sett frem til den offisielle åpningen. Vi har kunnet kose oss I en splitter ny skolegård nå en uke, men vi har ikke fått klept snora, sa rektor Honningsvåg skole Morten Wallin, da han ønsket velkommen. Ordfører Jan Morten Hansen trakk frem med betydning av gode uteområder for barn og unge, og at lek og læring hører sammen. Han viste til at skolegården har fått blant annet ballbinge, klatrestativ, basketballbane, hengekøye og sjakkbrett. Dette jo et bevis på at vi voksne endelig har skjønt en viktig ting. Det at lek og læring hører sammen, sa ordfører Jan Morten Hansen I tal. Hansen fortalte også at skolegården brukes både I friminuttene og I undervisningen. Han la vekt på at området skal være en møteplass for elever på tvers av klassetrinn og et sted for aktivitet gjennom hele året. Etter den offisielle åpningen ble det servert pølse for de frammøtte for å markere at den nye skolegården nå tatt I bruk. Budsjettrammen til kommunestyret 7 millioner, men det håp om at prislappen blir mindre. Det var anleggsgartner Stian Olsen AS fra Alta som har stått for bygging og ferdigstilling av Honningsvågs nye skolegård. Fisker Arnfinn Solberg ble torsdag hedret på rådhuset I Honningsvåg for å redde 4 svenske turistfiskere fra drukning på Lopphavet I 2018. Ordfører Jan Morten Hansen var vertskap for markeringen mens Norges livredningsselskap delte ut diplom for redningsdåden. De 4 svenskene hadde fått motorstans I en åpen båt under krevende værforhold. Redningsselskapet var opptatt med andre oppdrag, og Solberg valgte å dra ut selv om han lå hjemme syk. Han fant fiskerne, fikk dem over I egen båt og berget dermed 4 liv. Kort tid senere sank båten. Hedringskoordinator Bjørg Torell Krabbedal I Norges livredningsselskap fortalte at saken trolig ble forsinket under pandemien, men understreket at Solberg fullt ut fortjener anerkjennelsen. 4 menneskeliv på en gang ikke lite. Det noen som fortjener hedring, så det det, sa hedringskoordinator Krabbedal. Arnfinn Solberg takket for de rosende ordene og hadde tatt med seg kone og de små guttene på rådhusene torsdag. Solberg beskrev forholdene på havet som svært krevende den aktuelle dagen. Jeg visste at tida var knapp. Når havet kaldt, det ikke lenge man klarer å holde seg I livet. Da det bare å handle, sier Solberg til Radio Nordkapp. Han mener strengere regler for turistfiske kan bidra til å forebygge ulykker. Naturkreftene ikke til å spøke med. Det bør være tydeligere værbegrensninger for når folk får lov å gå ut på havet, sa Solberg. Onsdags ettermiddag kom politiet over en lett motorsykkel. Motorsykkelen var uregistrert og har vært I bruk I Honningsvåg de siste dagene. Politiet tok kontakt med eieren som ikke visste at motorsykkelen var I drift. Eieren ønsket kjøretøyet vraka. Den lette motorsykkelen ble tatt med til politistasjonen I Honningsvåg for videre oppfølging. Da Sparebank 1 Nord-Norge la ned nattseifen og minibanken I Honningsvåg I 2022, var et alternativ på plass. Kontanthåndteringen ble flyttet til Norgesgruppen Joker Honningsvåg. Nå har Joker Honningsvåg avsluttet driften, og Nordkapp uten banktilbud som håndterer kontanter. Radnok har spurt Sparebank 1 Nord-Norge om hvem som overtar ansvaret. Banksjef Jens Bernhard Thomassen I Hammerfest forteller at de har planer I Sparebank 1 Nord-Norge uten å nevne kontantene. Utviklingen I samfunnet går I retning av stadig mer digitale tjenester, og sin bank ser kundemøtene og de daglige tjenestene økende grad digitalt. Derfor vår strategi å være tilgjengelig der kundene ønsker å møte oss gjennom gode digitale løsninger. Vi I Sparebank 1 Nord-Norge fortsatt sterkt til stede for kundene I Nordkapp gjennom våre rådgivere og spesialister som kan bistå når kundene trenger det. I tillegg vil vi fortsette praksis med å ha bank- og boligdag ved behov, har banksjef Jens Bernhard Thomassen skrevet I en e-post til Radio Nordkapp.
Det ifølge Finnmarksposten 15 søkere til stillingen som lufthavnsjef I Honningsvåg. Den nye sjefen skal erstatte Ronny Andersen. Han har fått stilling som områdeleder kortbanegruppa Nord av Vinor. Målsetningen av stillingen som lufthavnsjef skal være besatt I løpet av september. Søkerlista Vegard Aleksandersen, 29 år, Trondheim. Per Rossing Petersen, 65 år, Nuuk på Grønland. Joakim Samanen, 34 år, fra Alta. Zakarias Alysa, 38 år, reinholder I Bergen. Anneli Gustav, salg- og servicemedarbeider I Tromsø. Joakim Burskog, lufttrafikkfullmektig Bodø. Jørn Håvard Olsen, fagarbeidersjåfør Honningsvåg. Mann unntatt offentlighet. Venke Kristin Slottmo, 53 år, reinholder Bardu. Sekura Chatia, Airport Manager Security fra India, Harry Elvebakken, Afis Honningsvåg, Thomas Olsen, utrykningsleder Honningsvåg, Ørjan Hansen, brandmester, vaktsjef Senja, Andreas Jensen, 37 år, butikkoordinator Trondheim, Mohammed Hossein, 37 år, Office Mainframe Operation Haugesund. Alle de tre filmene Nordkapp Kino viser på søndag har Norges premiere fredag. Filmene Miss Moxie, One Night Only og Pressure. Søndagens film Miss Moxie barnefilm, mens de to andre forestillingen egnet for litt eldre publikum, ungdom og voksne. Mandag arrangerer turngruppa Honningsvåg Turn- og Idrettsforening åpen hall. Arrangementet delt opp I to. Først 0 til 4. trinn på skolen, deretter 5. trinn og oppover. Barn under skolealder må ha med voksen. Under åpen hall blir det gitt informasjon om treningstid og aktivitet I de ulike troppene I turngruppa det her året. Formannskapet skal I møte 1. september ta stilling til salg av eiendommen på Nordvågveien til Finnmark fylkeskommune. Eiendommen på totalt 1987 kvadratmeter og strekker seg som en stripe på hver side av fylkesveien og innover tunnel på Hugge. Det Nordkonsult som bistår Finnmark fylkeskommune med etablering av fangvolla langs fylkesvei 8050 Nordvågveien Vestersida. Etter dialog mellom fylkeskommunen og Nordkonsult tilbyr de seg å betale 3500 kroner for arealet. Det gir en kvadratmeterpris på 1 krona og 76 øre. Administrasjonen I kommunen har sett for seg adskillig høyere beløp enn det fylkeskommunen tilbyr. Siden dette sannsynligvis vil sette prisstandard for tilsvarende salg av små areal til fylkeskommunen, ønsker kommunedirektøren å legge saken fram for politisk avgjørelse. Det som skal utføres langs Nordvågveien Vestersida I høyeste grad I kommunens interesse for å gjøre strekningen mer sikker for trafikantene. Kommunen har sagt seg villig til å selge eiendommen, så det bare prisfastsettelsen som gjenstår. Kommunedirektøren innstiller til at formannskapet skal akseptere fremlagt tilbud, eller kanskje kreve høyere sum. Havila Kystruten rapporterer solide operasjonell utvikling og betydelig resultatvekst I andre kvartal, melder selskapet I en børsmelding. Konsernet oppnådde et positivt resultat på 98 millioner kroner, en økning på 24% sammenlignet med samme periode I fjor. Vi svært fornøyd med driften og utviklingen I andre kvartal. Den sterke resultatveksten viser at satsingen på kommersiell kapasitet, salg og markedsføring nå gir resultater, sier Bent Martini, administrerende direktør I Havila Kystruten I en pressemelding. Total driftsinntekter endte på 479 millioner kroner I andre kvartal, en økning på 15% sammenlignet med samme

0: mange er skeptiske til å jobbe så lenge. Det viser en ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. De fleste av de spurte sier nei takk, og mange er usikre. Det er ofte sånn at med nye ting, og derfor er det fint at det er frivillig. Mange trives så godt i jobben at han gjerne fortsetter og ser stor verdi og glede i det. Andre vil ha mer fritid, sier Jonas Odding, som er leder av bedriftsmarkedet i Frende Forsikring i en pressemelding. Nye regelendringer fjerner bedriftens adgang til å sette egne bedriftsinterne aldersgrenser som er lavere enn 72 år. Det gjør at folk nå kan stå i jobb til de fyller 72 hvis de vil. Det er flott med valgfrihet, og det er veldig positivt for bedriften å beholde kompetansen til de ansatte lenge. Hvis det motiverer og har mulighet for det, sier Odding. I undersøkelsen sier 41% at det er aktuelt å jobbe til de er 72. 26% sier de vil gjøre det gjerne hvis de er friske. 19% er usikre, mens kun 14% synes det er helt greit å jobbe til de er 72 år gammel. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været i Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur Kautokeino 13,6 grader torsdag klokka 13. Lavest temperatur Tjaudamokki 286 meter over havet på veien mellom Karasjok og Kautokeino. Minus 3,9 grader i morges klokka 6. Sterkest vind har vi hatt på Slettnes fyr i Gamvik. 19,2 meter per sekund i kastene før klokka 15. Mest nedbør siste døgn var det radio 2,3 millimeter siste døgn. Honningsvåg 9 grader, delvis skya, svak vind. Mehamn 8 grader, overskya, nordlig lett bris 4 meter per sekund. Fruholmen 9 grader, lett skya, flau vind. Lakselv 11 grader, lett skya, østlig lett bris 3. Karasjok 12 grader, klart, flau vind. Hammerfest 9 grader, klarvær, østlig, lett bris 4 meter per sekund.
1: Værvarsel for Finnmark. Torsdag, skiftende bris, østlig frisk bris på kysten. I øst, nordvestlig frisk bris langs kysten, gradvis minkende vind, delvis skyet oppholdsvær. Fredag, varmere. Sørlig til sørøstlig bris, frisk bris i utsatte kyststrøk og fjordstrøk. Lett skya, pent vær. Lørdag. Sørlig bris fra om formiddagen økende til sørlig liten kuling i utsatte kyststrøk og fjordstrøk i vest. Lett skya, pent vær. Enkelte ettermiddagsbyger på vidda.
2: Turngruppa i Honningsvåg Turn- og Idrettsforening inviterer til åpen hall i idrettssalen mandag 31. august. Fra klokka 17 til 18, 0 år til 4. klasse. Fra 18.15 til 19.30, 5. klasse oppover. Barn under skolealder må ha med voksen. Kom og tilbring ettermiddagen med turngruppa i idrettssalen. Her får du blant annet vite mer om treningen og aktivitetene for de ulike troppene det her året.
3: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Det er gudstjeneste i Honningsvåg kirke søndag 30. august klokka 11. Oversikten over gudstjenester og andre aktivitet finner du hos Nordkapp menighet på nett.

skriver du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert

0: Honningsvåg damekoret starter med øvelser tirsdag 1. september klokka 18 i menighetshuset. Et kor med godt miljø, et kor med flotte dame. Bli med du også. Og ja, det er sosialt. Dirigent Øystein Skårseth. Honningsvåg damekor ønsker velkommen til nok et spennende sangår. Et sangår som avsluttes med konsert, trolig i mai måned. Kom og oppdag gleden med å være korist.
1: Neste! Neste!
0: Tipp resultat for Turnskjære lag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. To leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata i Honningsvåg. Et soverom i hver leilighet. Umøblert. Fullt utrustet kjøkken. Helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no. Nordkapp om høsten kan være fantastisk. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til gjester og skoleelever som i kommunen. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
2: I denne sendingen så skal vi høre fra den offisielle åpningen av Honningsvåg skolegård etter opprustningen i sommer. Vi skal også høre fra en hedersoverrekkelse. Der var det en som fikk diplom i dag fordi at han hadde redda fire svensker i havsnød i Hasvik i 2018. Da skal vi spille Dolly Parton 9 to 5.

0: Før juli I fjor så gjorde Nordkapp kommunestyret et enstemmig vedtak om å bevilge 7 millioner til å ruste opp skolegården ved Honningsvåg skole. Det var jo meningen fra administrasjons side at man skulle bruke flere år på det her og at prosjektet skulle deles over flere perioder. Men så fant man ut I administrasjonen og blant politikerne at hvis vi gjør alt I en smell I løpet av sommeren 2026 så kan det bli billigere og det ser det ut til å bli. Så akkurat nå ikke alle regningen kommet inn, men budsjettvedtaket på 7 millioner, men det kan hende at det blir litt billigere. Så torsdagsmorgen så var alle elever og ansatte invitert til skolegården I tillegg til administrasjonen på rådhuset og ordføreren for å åpne den nye skolegården og kleppe snora. Det var Morten Wallin, rektor ved Honningsvåg skole, som ønsket velkommen og ordfører Jan Morten Hansen som kleppte snora.
1: Endelig det klart for offisiell åpning av skolegården. Vi har kunnet kose oss I splitter ny skolegård nå I en uke, men vi har ikke fått klippt snora, vi har ikke fått hatt ut alle lekene, det skal vi prøve å få til I dag. Men jeg bare en skarve rektor, jeg kan ikke åpne noen skolegård eller klippe noen snor, derfor så må alle sammen gi en varm applaus til ordfører Jan Morten.
2: Takk for det, Morten. Kjære elever og alle dere som har møtt opp her I dag, for en fantastisk dag det her Vi skal offisielt åpne den nye skolegården her I Honningsvåg. Og det her jo et bevis på at vi voksne endelig har skjønt en viktig ting, det at lek og læring, det høre sammen. Og det derfor dere endelig har fått den her nye skolegården, sånn at dere kan leke og holde dere aktivt. Det fortjener dere virkelig. Og så forstår jeg på Morten og mange andre lærere at de første friminuttene I nytt skoleår var helt magisk. Og Morten sa det var tatt ut, var som tatt ut fra en reklamefilm, og det var herlig å se hvordan man lekte sammen, både store og små, på tvers av klassene. I ballbingen her så kan det jo hende at det springer noen fremtidige VM-helter, og I klatrestativet så får dere testet uante ferdigheter, og I nedre skolegård som også har fått et skikkelig løft, med en basketballbane, hengekøye og sjakkbrett. Det beste av alt, det nesten å se hvor mye liv det I skolegården på kveldstid. Det koker av barn og unge som koser seg skikkelig, bare ikke I skoletida. Så har han Morten fortalt meg at Honningsvåg skole har en god og stor visjon om å være en ekte vi-skole. Og nå har vi fått en skolegård der dere sammen kan ferdes fritt, uansett hvilken klasse man skulle gå I. Og det ikke bare I friminuttene skolegården brukes, de voksne lærerne har også tatt undervisningen ut I skolegården. Og sist, men ikke minst, så har vi jo fått på plass en kjempeflott flaggstang. Det betyr også at vi og dere kan heise flagget for store og små begivenheter. Og Morten sa til meg det var helt magisk å heise flagget på første skoledag, noe som vi også har gjort I dag. Jeg tror både store og små tenker at nå har vi fått noe viktig på plass for en god og ny skolehverdag. Og jeg håper dere koser dere masse I den nye skolegården. Og ikke minst at dere tar vare på hverandre, ser hverandre, både store og små. Og da skal vi kleppe snora. Og med det så erklærer jeg den nye skolegården for åpna.
1: Tusen, tusen takk, ordfører. Da skolegården åpna, og for å markere det, så kan alle forsyne seg med pølser.
0: Sondre Lerche har sendt meg en ny single, Drive Me Away.

0: Torsdags ettermiddag så var jeg invitert på rådhussalen til utdeling av diplom for en redningsinnsats som fant sted på Lopphavet i 2018. Men nå denne fisken flyttet til Nordkapp, og derfor så var seremonien på rådhussalen i Honningsvåg, hvor ordføreren var vert, og han hadde også ordnet med kaka. Det var Arnfinn Solberg som ble hedret. Han hadde med seg sine to små gutter og kona. Selv bor han i fjellveien i Honningsvåg og bodde her i ett år. Det var ordfører Jan Morten Hansen som ønsket velkommen.
1: Og at det en fisker som kommer til Nordkapp, det er jo på sin plass. Og vi er veldig stolte av å være en fiskerikommune. Også velkommen til deg, Bjørg, til rådhussalen her i Nordkapp. Og vi er jo her for å hedre han Arnfinn, noe hun Bjørg skal gjøre for sin innsats på Sørøya i Hasvik kommune mange år tilbake i tid, der du har reddet liv. Og det fortjener den hederen du skal få i dag, og jeg er veldig stolt over å kunne være vertskap for akkurat det her som vi skal gjøre i dag, Arnfinn. Fiskerinæringen og fiskeryrket, det er jo verdens farligste yrke, og at du har brukt din kompetanse og erfaring. Jeg leste i media at du også var syk da, men at du dro på havet da og bidra til å redde fire liv som dreier med turistfiske, det står det i respekt av. Jeg er ganske sikker på at du i den hendelsen også satte ditt eget liv i fare for å kunne redde de her fire. Så på vegne av Nordkapp kommune så ønsker jeg å takke deg for det du gjorde den dagen i Hasvik kommune. Og så er jeg stolt over å ha fått en sånn fisker av en sånn kaliber som innbygger i Nordkapp.
2: Ja, vi har fått Bjørg Torell Krabbedal, og kommer fra Norges Livredningsselskap, som jeg er hedringskoordinator for. Denne saken til Arnfinn, den er fra 2018. Jeg vet faktisk ikke hvorfor han ikke er blitt gjort før, men jeg har en mistanke om at den kom under pandemien. Og da fikk vi jo ikke lov til noe. Så da gikk han rett og slett litt i glemmeboken før, jeg tror det var ekskonen din som har sendt inn denne meldingen her til meg, og etterlyste hvorfor ikke det var gjort noe med denne saken. Så da måtte vi bare snu oss rundt og få fart på. For er det noen som fortjener en hedring, så er det deg. For det er fire menneskeliv på en engang, det er ikke lite. Så jeg håper du fikk litt hjelp og støtte etter den gangen. Det har jeg faktisk ikke spurt deg om. For det kan bli litt sånn følelsesmessig reaksjoner når du på en måte ser hva du har gjort i ettertid. Men det kan jeg vel høre med deg litt senere. Ellers så driver jo Norges Livredningsselskap med drukningsforebyggende arbeid. Og både meg og min mann, og jeg har jo vært svømmeinstruktør fra 1987, tror jeg. Så han holder fremdeles kurs. Jeg er ikke så god på det lenger. Lungene mine liker ikke lenger å være i klorvannet og dampen, så nå er det bare sporadisk fra min side. Men jeg har denne jobben som jeg fikk når jeg var vicepresident i Livredningsselskapet sentralt. Og den har jeg beholdt, og det ser ut som det er ingen som vil overta den, men det er veldig kjekt å gjøre det da. Men det er litt arbeid med det. Nå er det jo en del saker som jeg legger på tapetet. Men nå vil jeg lese det som står vedlegget, som står til diplomet ditt. Så da leser jeg: hovedstyret av Norges Livredningsselskap har i dag behandlet innstilling om tildeling av hedersbevisning etter utført redningsdåd til Arnfinn Solberg. Hovedstyret av NLS er kommet til følgende: reddet tildeles Norges Livredningsselskaps diplom for å ha reddet fire menn fra drukning. Noen handlinger går langt utover det som man kan vente seg av et menneske. Det Arnfinn Solberg gjorde en aprildag i 2018 er et slikt eksempel. Da han mottok beskjed om at 4 unge svenske turistfisker hadde fått motorstans i en åpen båt på Lopphavet, var han selv syk og hadde valgt å holde seg på land. Værforholdet var krevende. Redningsselskapet var opptatt med et annet oppdrag, og tiden var knapp. Arnfinn viste hva kaldt vann og sterk vind kunne bety, likevel nølte han ikke. På bakgrunn av sin erfaring som fisker beregnet han hvor det nødstilte kunne ha drevet, satte kursen ut i ruskeværet og fant dem. Da det viste seg at båten deres hadde tatt inn så mye vann at den ikke lot seg redde, fikk han de 4 ungdommene trygt over i sin egen båt under vanskelige forhold. Kort tid etter sank båten de hadde sittet i. Arnfinn har selv beskrevet innsatsen som en instinktiv handling. Han handlet fordi han visste at minutter kunne være avgjørende, og fordi ingen fortjener å bli prisgitt havets krefter når hjelp er mulig å gi. Samtidig har han aldri søkt oppmerksomhet for det han gjorde. Tvert imot har han understreket at han var heldig, og at han hendelsen først og fremst viser hvor viktig respekt for havet og sikkerhet på sjøen er. Det som likevel står igjen, er at 4 unge mennesker kom levende hjem til sine familier fordi Arnfinn Solberg var villig til å sette egen sykdom til side for å hjelpe andre. Han viste handlekraft, sjømannskap, mot og medmenneskelighet av det beste slag. På vegne av alle som verdsetter slike handlinger, ønsker vi å uttrykke vår dype takknemlighet og respekt. Arnfinn Solberg er et forbilde for kystsamfunnet og et levende eksempel på hva ansvarsfølelse, erfaring, omtanke fra andre kan bety når det virkelig gjelder. Hovedstyret berømmer Arnfinn Solberg for fremragende utført jobb og gratulerer med innsats.
3: Tusen takk for gode varme ord.
4: Arnfinn Solberg, nå har du fått heder og rosende omtale fra Livredningsselskapet og ordførende blomster og diplom. Fortell litt om værforholdene den der aprildagen, for det kunne ikke ha vært enkelt på Lopphavet.
3: Nei, det var heftige forhold. Det som var, det var at de andre jukseflåten, de var gått i land på grunn av dårlig vær. Og da er han ganske heftig. Så det ble jo sjekket ut før jeg gikk, for jeg var dårlig. Og da, som hun sa, jeg vet jo at tida er veldig knapp når i et kaldt hav, og det er ikke lenge man klarer å holde seg i livet. Så da var det bare å handle. Da, ja, altså når det gjelder liv og redde folk i nød, da blåser jeg i det meste.
5: Men så lurer jeg på, var det god sikt? Så du den en gang når du kom ut før
3: båtåpningen? Nei, langt derifra. Jeg måtte kalkulere i hodet. Jeg hadde dårlige koordinatopplysninger. De var ikke flinke å gi meg rett informasjon. Så jeg måtte bruke gammelt vett i forhold til strøm, vind, ditt og datt,
5: Men hvordan går man frem og plukker opp 4 svensker fra en båt som holdt på å søkke, når man tenker på tungsjø og sånne ting? Hvordan klarte dere å få det til?
3: Nei, jeg måtte jo, de var jo svensk, de her 4, så jeg hadde telefonkontakt, og så ringte jeg dem. Jeg gjorde jo som man skal gjøre, jeg gikk en fender rundt dem. For det var så mye sjø, å begynne å legge opp til dem, det var ikke, da kan man knuse både seg selv og båter og alt. Så gikk rundt med en fender i sirkel, inntil at de fikk tak i fender. Fikk slepp i. De fikk det fast, og så begynte jeg å slepp dem opp og hadde døra åpen for å følge med at alt gikk bra bak meg. Men jeg så jo det at i den sjøen så var så, det der kom ikke til å være lenge før, og det har blitt verre å redde dem ifra havet enn ifra å klare å få dem ombord til meg selv. Så ringte han, og så sa jeg med henne, nå må dere skjerpe sansene, for nå må jeg være rask, og dere er vel unge og spreke folk. Så det vi gjør nå, kommer jeg nærmere, så drar vi inn slepet, at jeg får dere helt opp på siden, og det her må foregå fort. Og så fikk jeg dem opp på siden, og så klarte jeg, og fikk jeg tak i en etter en, og så får jeg dem ombord til meg selv, og så bare skyver jeg båten ifra.
4: For da var deres båt i ferd med å synke.
3: Ja. Og jeg hadde jo slepet i enda, så jeg trodde jo jeg skulle klare å slepe båten i land, men etter et par minutter så gikk jeg ut på dekk og borte var.
4: Det er sikkert over 30 år siden jeg hadde den første saken i Radio Nordkapp om fisketurister som omkom i vår kommune. Hvordan skal vi klare å lære dem som besøker oss hvor farlig det egentlig er det her havet vårt når været er dårlig?
3: Strengere reglement. Rett og slett. Naturkreftene ikke, og du kan ha det fint, men ha i hver begrensning når de får lov å gå ut eller ikke, for eksempel. Det er måter å gjøre det på. Så ha litt, og følg med dem som driver turisme, hva skjer.
4: Men nå har du to gutter med deg her på seremonien på Rådhussalen. Blir det fremtidige fiskere?
3: Jeg tror han er inne.
4: Gratulerer.
3: Takk, hjertelig takk.
0: Andreas Rotevann, drengen Finn Drosa.

0: Klokka er 16.56. Nordkapp nytt. Den nye skolegården ved Honningsvåg skole ble torsdag offisielt åpnet av ordfører Jan Morten Hansen. Etter at elevene hadde tatt området I bruk siden skolestart, ble snora endelig klept under en markering med elever og ansatte. Rektor Morten Wallin ønsket velkommen og understreket at både elever og ansatte hadde sett frem til den offisielle åpningen. Vi har kunnet kose oss I en splitter ny skolegård nå en uke, men vi har ikke fått klept snora, sa rektoren. Honningsvåg skole Morten Wallin, da han ønsket velkommen. Ordfører Jan Morten Hansen trakk frem med betydning av gode uteområder for barn og unge, og at lek og læring hører sammen. Han viste til at skolegårdene har fått blant annet ballbinge, klatrestativ, basketballbane, hengekøye og sjakkbrett. Det her jo et bevis på at vi voksne endelig har skjønt en viktig ting. Det at lek og læring hører sammen, sa ordfører Jan Morten Hansen I talen. Hansen fortalte også at skolegården brukes både I friminuttene og I undervisningen. Alle har vært på at området skal være en møteplass for elever på tvers av klassetrinn og et sted for aktivitet gjennom hele året. Etter den offisielle åpningen ble det servert pølse for de frammøtte for å markere at den nye skolegården nå tatt I bruk. Budsjettrammet til kommunestyret 7 millioner, men det håp om at prislappen blir mindre. Det var anleggsgartner Stian Olsen AS fra Alta som har stått for bygging og ferdigstilling av Honningsvågs nye skolegård. Fisker Arnfinn Solberg ble torsdag hedret på rådhuset I Honningsvåg for å redde 4 svenske turistfiskere fra drukning på Lopphavet I 2018. Ordfører Jan Morten Hansen var vertskap for markeringen mens Norges Livredningsselskap delte ut diplom for redningsdåden. De 4 svenskene hadde fått motorstans I en åpen båt under krevende værforhold. Redningsselskapet var opptatt med andre oppdrag og Solberg valgte å dra ut selv om han lo hjemme syk. Han fant fiskerne, fikk dem over I egen båt og berget dermed 4 liv. Kort tid senere sank båten. Hedringskoordinator Bjørg Torell Krabbedal I Norges Livredningsselskap fortalte at saken trolig ble forsinket under pandemien, men understreket at Solberg fullt ut fortjener anerkjennelsen. 4 menneskeliv på en gang ikke lite. Det noen som fortjener hedring, så det der, sa hedringskoordinator Krabbedal. Arnfinn Solberg takket for de rosende ordene og hadde tatt med seg kone og de små guttene på rådhusene torsdag. Solberg beskrev forholdene på havet som svært krevende den aktuelle dagen. Jeg visste at tida var knapp. Når havet kaldt, det ikke lenge man klarer å holde seg I livet. Da det bare å handle, sier Solberg til Radio Nordkapp. Han mener strengere regler for turistfiske kan bidra til å forebygge ulykker. Naturkreftene ikke til å spøke med. Det bør være tydeligere værbegrensninger for når folk får lov å gå ut på havet, sa Solberg. Onsdags ettermiddag kom politiet over en lett motorsykkel. Motorsykkelen var uregistrert og har vært I bruk I Honningsvåg de siste dagene. Politiet tok kontakt med eieren som ikke visste at motorsykkelen var I drift. Eieren ønsket kjøretøyet vraka. Den lette motorsykkelen ble tatt med til politistasjonen I Honningsvåg for videre oppfølging. Da Sparebank 1 Nord-Norge la ned nattseifen og minibanken I Honningsvåg I 2022, var et alternativ på plass. Kontanthåndteringen ble flyttet til Norgesgruppen Joker Honningsvåg. Nå har Joker Honningsvåg avsluttet driften, og Nordkapp uten banktilbud som håndterer kontanter. Radnok har spurt Sparebank 1 Nord-Norge om hvem som overtar ansvaret. Banksjef Jens Bernhard Thomassen I Hammerfest forteller at de har planer I Sparebank 1 Nord-Norge uten å nevne kontantene. Utviklingen I samfunnet går I retning av stadig mer digitale tjenester, og sin bank skjer kundemøtene og de daglige tjenestene økende grad digitalt. Derfor vår strategi å være tilgjengelig der kundene ønsker å møte oss gjennom gode digitale løsninger. Vi I Sparebank 1 Nord-Norge fortsatt sterkt til stede for kundene I Nordkapp gjennom våre rådgivere og spesialister som kan bistå når kundene trenger det. I tillegg vil vi fortsette praksis med å ha bank- og boligdag ved behov, har banksjef Jens Bernhard Thomassen skrevet I en e-post til Radio Nordkapp. Det ifølge Finnmarksposten 15 søkere til stillingen som lufthavnsjef I Honningsvåg. Den nye sjefen skal erstatte Ronny Andersen. Han har fått stilling som områdeleder kortbanegruppa Nord Avinor. Målsetningen av stillingen som lufthavnsjef skal være besatt I løpet av september. Søkerlista, Vegard Aleksandersen, 29 år, Trondheim, Per Rossing Petersen, 65 år, Nuk på Grønland, Joakim Samanen, 34 år fra Alta, Zakarias Alysa, 38 år, reinholder I Bergen, Anneli Gustav, salg- og servicemedarbeider I Tromsø, Joakim Burskog, lufttrafikkfullmektig Bodø, Bjørn Håvard Olsen, fagarbeidersjåfør Honningsvåg, mann unntatt offentlighet, Venke Kristin Slottmo, 53 år, reinholder Bardu, Sekura Chatia, Airport Manager Security fra India, Harry Elvebakken, Afis Honningsvåg, Thomas Olsen, utrykningsleder Honningsvåg, Ørjan Hansen, brandmester vaktsjef Senja, Andreas Jensen, 37 år, butikkoordinator Trondheim, Mohammed Hossein, 37 år, Office Mainframe Operation Haugesund. Alle de tre filmene Nordkapp Kino viser på søndag har Norges premiere fredag. Filmene Miss Moxie, One Night Only og Pressure. Søndagens film Miss Moxie barnefilm, mens de to andre forestillingen egnet for litt eldre publikum, ungdom og voksne. Mandag arrangerer turngruppa Honningsvåg Turn- og Idrettsforening åpen hall. Arrangementet delt opp I to. Først 0 til 4. trinn på skolen, deretter 5. trinn og oppover. Barn under skolealder må ha med voksen. Under åpen hall blir det gitt informasjon om treningstid og aktivitet I de ulike troppene I turngruppa dette året. Formannskapet skal I møte 1. september ta stilling til salg av eiendommen på Nordvågveien til Finnmark fylkeskommune. Eiendommen på totalt 1987 kvadratmeter og strekker seg som en stripe på hver side av fylkesveien og innover tunnel på hugget. Det Nordkonsult som bistår Finnmark fylkeskommune med etablering av fangvoller langs fylkesvei 8050 Nordvågveien vestersida. Etter dialog mellom fylkeskommunen og Nordkonsult tilbyr de seg å betale 3500 kroner for arealet. Det gir en kvadratmeterpris på 1 krona og 76 øre. Administrasjonen I kommunen har sett for seg adskillig høyere beløp enn det fylkeskommunen tilbyr. Siden dette sannsynligvis vil sette prisstandard for tilsvarende salg av små areal til fylkeskommunen ønsker kommunedirektøren å legge saken fram for politisk avgjørelse. Det som skal utføres langs Nordvågveien Vestersida I høyeste grad I kommunens interesse for å gjøre strekningen mer sikker for trafikantene. Kommunen har sagt seg villig til å selge eiendommen, så det bare prisfastsettelsen som gjenstår. Kommunedirektøren innstiller til at formannskapet skal akseptere fremlagt tilbud, eller kanskje kreve høyere sum. Havila kystruten rapporterer solide operasjonell utvikling og betydelig resultatvekst I andre kvartal, melder selskapet I en børsmelding. Konsernet oppnådde et positivt resultat på 98 millioner kroner, en økning på 24% sammenlignet med samme periode I fjor. Vi svært fornøyd med driften og utviklingen I andre kvartal. Den sterke resultatveksten viser at satsingen på kommersiell kapasitet, salg og markedsføring nå gir resultater, sier Bent Martini, administrerende direktør I Havila Kystruten I en pressemelding. Total driftsinntekter endte på 479 millioner kroner I andre kvartal, en økning på 15% sammenlignet med samme kvartal I fjor. Billettinntektene økte med 10% til 287 millioner kroner, drevet av høyere belegg, samtidig som ombordinntektene økte med 32% til 85 millioner. Ombordinntekter per passasjernatt steg med 6%, kostnadsinntekter økte med 22% til 103 millioner kroner. Gjennomsnittlig belegg I flåten økte betydelig til 83% opp fra 74 I andre kvartal 2025, mens lokalfaktoren falt litt fra 1,88 til 1,86. Antall passasjernettet økte med 17% til 99.800. Den operasjonelle oppetiden I flåten var 100%. Fra 1. januar I år fikk nordmenn rett til å stå I jobb til de fyller 72 år. Mange skeptisk til å jobbe så lenge. Det viser en ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. De fleste av de spurte sier nei takk og mange usikre. Det ofte sånn at med nye ting og derfor det fint at det frivillig. Mange trives så godt I jobben at de gjerne fortsetter og ser stor verdi og glede I det. Andre vil ha mer fritid, sier Jonas Odding, som leder av bedriftsmarkedet I Frende Forsikring I en pressemelding. Nye regelendringer fjerner bedriftens adgang til å sette egne bedriftsinterne aldersgrenser som lavere enn 72 år. Det gjør at folk nå kan stå I jobb til de fyller 72 hvis de vil. Det flott med valgfrihet, og det veldig positivt for bedriften å beholde kompetansen til de ansatte lenge. Hvis det motiverer og har mulighet for det, sier Odding. I undersøkelsen sier 41% at det aktuelt å jobbe til dem 72. 26% sier de vil gjøre det gjerne hvis med fresk. 19% usikre, mens kun 14% synes det helt greit å jobbe til dem 72 år gammel. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur Kautokeino 13,6 grader torsdag klokka 13. Lavest temperatur Tjaudamokki 286 meter over havet på veien mellom Karasjok og Kautokeino. Minus 3,9 grader I morges klokka 6. Sterkest vind har vi hatt på Slettnes fyr I Gamvik. 19,2 meter per sekund I kastene før klokka 15. Mest nedbør siste døgn var det radio 2,3 millimeter siste døgn. Honningsvåg 9 grader, delvis skya, svak vind. Meham 8 grader, overskya, nordlig lett bris 4 meter per sekund. Fruholmen 9 grader, lett skya, flau vind. Lakselv 11 grader, lett skya, østlig lett bris 3. Karasjok 12 grader, klart, flau vind. Hammerfest 9 grader, klarvær, østlig, lett bris 4 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Torsdag, skiftende bris, østlig frisk bris på kysten. I øst, nordvestlig frisk bris langs kysten, gradvis minkende vind, delvis skyet oppholdsvær. Fredag, varmere. Sørlig til sørøstlig bris, Fresk bris I utsatte kyststrøk og fjordstrøk. Lett skya pent vær lørdag. Sørlig bris fra om formiddagen økende til sørlig liten kuling I utsatte kyststrøk og fjordstrøk I vest. Lett skya pent vær. Enkelte ettermiddagsbyger på vidda.
1: Turngruppa I Honningsvåg Turn- og Idrettsforening inviterer til åpen hall I idrettssalen mandag 31. august. Fra klokka 17 til 18, 0 år til 4. klasse. Fra 18.15 til 19.30, 5. klasse oppover. Barn under skolealder må ha med voksen. Kom og tilbring ettermiddagen med turngruppa I idrettssalen. Her får du blant annet vite mer om treningen og aktivitetene for de ulike troppene det her året.
2: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager I året.

kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leseinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

0: Honningsvåg damekor starter med øvelser tirsdag 1. september klokka 18 i menighetshuset. Et kor med godt miljø, et kor med flotte dame. Bli med du også. Og ja, det er sosialt. Dirigent Øystein Skårseth. Honningsvåg damekor ønsker velkommen til nok et spennende sangår. Et sangår som avsluttes med konsert, trolig i mai måned. Kom og oppdag gleden med å være korist.
1: Neste! Neste!
0: Tippresultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. To leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata i Honningsvåg. Et soverom i hver leilighet. Umøblert. Fullt utrustet kjøkken. Helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no. Nordkapp om høsten kan være fantastisk. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thai-museum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til gjester og skoleelever som i kommunen. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
2: I denne sendingen så skal vi høre fra den offisielle åpningen av Honningsvåg skolegård etter opprustningen i sommer. Vi skal også høre fra en hedersoverrekkelse. Der var det en som fikk diplom i dag fordi at han hadde revd av fire svensker i havsnød i Hasvik i 2018. Da skal vi spille Dolly Parton, 9 to 5.

0: Før juli I fjor så gjorde Nordkapp kommunestyret et enstemmig vedtak om å bevilge 7 millioner til å ruste opp skolegården ved Honningsvåg skole. Det var jo meningen fra administrasjons side at man skulle bruke flere år på det her og at prosjektet skulle deles over flere perioder. Men så fant man ut I administrasjonen og blant politikerne at hvis vi gjør alt I en smell I løpet av sommeren 2026 så kan det bli billigere og det ser det ut til å bli. Så akkurat nå ikke alle regningen kommet inn, men budsjettvedtaket på 7 millioner, men det kan hende at det blir litt billigere. Så torsdagsmorgen så var alle elever og ansatte invitert til skolegården I tillegg til administrasjonen på rådhuset og ordføreren for å åpne den nye skolegården og kleppe snora. Det var Morten Wallin, rektor ved Honningsvåg skole, som ønsket velkommen og ordfører Jan Morten Hansen som kleppte snora.
1: Endelig det klart for offisiell åpning av skolegården. Vi har kunnet kose oss I splitter ny skolegård nå I en uke, men vi har ikke fått klippt snora, vi har ikke fått hatt ut alle lekene, det skal vi prøve å få til I dag. Men jeg bare en skarve rektor, jeg kan ikke åpne noen skolegård eller klippe noen snor, derfor så må alle sammen gi en varm applaus til ordfører Jan Morten.
2: Takk for det, Morten. Kjære elever og alle dere som har møtt opp her I dag, for en fantastisk dag det her Vi skal offisielt åpne den nye skolegården her I Honningsvåg. Og det her jo et bevis på at vi voksne endelig har skjønt en viktig ting, det at lek og læring, det høre sammen. Og det derfor dere endelig har fått den her nye skolegården, sånn at dere kan leke og holde dere aktivt. Det fortjener dere virkelig. Og så forstår jeg på Morten og mange andre lærere at de første friminuttene I nytt skoleår var helt magisk. Og Morten sa det var tatt ut, var som tatt ut fra en reklamefilm, og det var herlig å se hvordan man lekte sammen, både store og små, på tvers av klassene. I ballbingen her så kan det jo hende at det springer noen fremtidige VM-helter, og I klatrestativet så får dere testet uante ferdigheter, og I nedre skolegård som også har fått et skikkelig løft, med en basketballbane, hengekøye og sjakkbrett. Det beste av alt, det nesten å se hvor mye liv det I skolegården på kveldstid. Det koker av barn og unge som koser seg skikkelig, bare ikke I skoletida. Så har Morten fortalt meg at Honningsvåg skole har en god og stor visjon om å være en ekte Vi skole. Og nå har vi fått en skolegård der dere sammen kan ferdes fritt, uansett hvilken klasse man skulle gå I. Og det ikke bare I friminuttene skolegården brukes. De voksne, lærerne, har også tatt undervisningen ut I skolegården. Og sist, men ikke minst, så har vi jo fått på plass en kjempeflott flaggstang. Det betyr også at vi og dere kan heise flagget for store og små begivenheter. Og Morten sa til meg det var helt magisk å heise flagget på første skoledag, noe som vi også har gjort I dag. Jeg tror både store og små tenker at nå har vi fått noe viktig på plass for en god og ny skolehverdag. Og jeg håper dere koser dere masse I den nye skolegården. Og ikke minst at dere tar vare på hverandre, ser hverandre, både store og små. Og da skal vi kleppe snora. Og med det så erklærer jeg den nye skolegården for åpna.
1: Tusen takk, ordfører. Da skolegården åpna, og for å markere det, så kan alle forsyne seg med pølser.
0: Sondre Lerche har sendt meg en ny single, Drive Me Away.

0: Torsdags ettermiddag så var jeg invitert på rådhussalen til utdeling av diplom for en redningsinnsats som fant sted på Lopphavet i 2018. Men nå denne fisken flyttet til Nordkapp, og derfor så var seremonien på rådhussalen i Honningsvåg, hvor ordføreren var vert, og han hadde også ordnet med kaka. Det var Arnfinn Solberg som ble hedret. Han hadde med seg sine to små gutter og kona. Selv bor han i fjellveien i Honningsvåg og bodde her i ett år. Det var ordfører Jan Morten Hansen som ønsket velkommen.
1: Og at det en fisker som kommer til Nordkapp, det er jo på sin plass. Og vi er veldig stolte av å være en fiskerik kommune. Også velkommen til deg, Bjørg, til rådhussalen her i Nordkapp. Og vi er jo her for å hedre Hanne Arnfinn, noe hun Bjørg skal gjøre for sin innsats på Sørøya i Hasvik kommune mange år tilbake i tid, der du har reddet liv. Og det fortjener den hederen du skal få i dag, og jeg er veldig stolt over å kunne være vertskap for akkurat det her som vi skal gjøre i dag, Arnfinn. Fiskerinæringa og fiskeryrket, det er jo verdens farligste yrke, og at du har brukt din kompetanse og erfaring. Jeg leste i media at du også var syk da, men at du dro på havet da og bidra til å redde fire liv som drev med turistfiske, det står det i respekt av. Jeg er ganske sikker på at du i den hendelsen også satte ditt eget liv i fare for å kunne redde de her fire. Så på vegne av Nordkapp kommune så ønsker jeg å takke deg for det du gjorde den dagen i Hasvik kommune. Og så er jeg stolt over å ha fått en sånn fisker av en sånn kaliber som innbygger i Nordkapp.
2: Navnet er Bjørg Torell Krabbedal og kommer fra Norges Livredningsselskap, som jeg er hedringskoordinator for. Denne saken til Arnfinn, den er fra 2018. Jeg vet faktisk ikke hvorfor han ikke er blitt gjort før, men jeg har en mistanke om at den kom under pandemien. Og da fikk jo ikke vi lov til noe. Så da gikk han rett og slett litt i glemmeboken før, jeg tror det var ekskonen din som har sendt inn denne meldingen her til meg, og etterlyste hvorfor ikke det var gjort noe med denne saken. Så da måtte vi bare snu oss rundt og få fart på, for er det noen som fortjener en hedring, så er det deg, for det at fire menneskeliv på en engang, det er ikke lite. Så jeg håper du fikk litt hjelp og støtte etter den gangen. Det har jeg faktisk ikke spurt deg om, for det kan bli litt sånn følelsesmessig reaksjoner når du på en måte ser hva du har gjort i ettertid. Men det kan jeg jo høre med deg litt senere. Ellers så driver jo Norges Livredningsselskap med drukningsforebyggende arbeid. Og både meg og min mann, og jeg har jo vært svømmeinstruktør fra 1987, tror jeg. Så han holder fremdeles kurs. Jeg er ikke så god på det lenger. Lungene mine liker ikke lenger å være i klorvannet og dampen, så nå er det bare sporadisk fra min side. Men jeg har denne jobben som jeg fikk når jeg var vicepresident i Livredningsselskapet sentralt. Og den har jeg beholdt, og det ser ut som det er ingen som vil overta den, men det er veldig kjekt å gjøre det da. Men det er litt arbeid med det. Nå er det jo en del saker som ligger på tapetet. Men nå vil jeg lese det som står vedlegget, som står til diplomet ditt. Så da leser jeg: hovedstyret av Norges Livredningsselskap har i dag behandlet innstilling om tildeling av hedersbevisning etter utført redningsdåd til Arnfinn Solberg. Hovedstyret av NLS er kommet til følgende: reddet tildeles Norges Livredningsselskaps diplom for at reddet fire menn fra drukning. Noen handlinger går langt utover det som man kan vente seg av et menneske. Det Arnfinn Solberg gjorde en aprildag i 2018 et slikt eksempel. Da han mottok beskjed om at 4 unge svenske turistfisker hadde fått motorstans i en åpen båt på Lopphavet, var han selv syk og hadde valgt å holde seg på land. Værforholdet var krevende. Redningsselskapet var opptatt med et annet oppdrag, og tiden var knapp. Arnfinn viste hva kaldt vann og sterk vind kunne bety, likevel nølte han ikke. På bakgrunn av sin erfaring som fisker beregnet han hvor de nødstilte kunne ha drevet, satte kursen ut i ruskeværet og fant dem. Da det viste seg at båten deres hadde tatt inn så mye vann at den ikke lot seg redde, fikk han de 4 ungdommene trygt over i sin egen båt under vanskelige forhold. Kort tid etter sank båten de hadde sittet i. Arnfinn har selv beskrevet innsatsen som en instinktiv handling. Han handlet fordi han visste at minutter kunne være avgjørende, og fordi ingen fortjener å bli prisgitt havets krefter når hjelp mulig å gi. Samtidig har han aldri søkt oppmerksomhet for det han gjorde. Tvert imot har han understreket at han var heldig, og at han hendelsen først og fremst viser hvor viktig respekt for havet og sikkerhet på sjøen er. Det som likevel står igjen, er at 4 unge mennesker kom levende hjem til sine familier fordi Arnfinn Solberg var villig til å sette egen sykdom til side for å hjelpe andre. Han viste handlekraft, sjømannskap, mot og medmenneskelighet av det beste slag. På vegne av alle som verdsetter slike handlinger, ønsker vi å uttrykke vår dype takknemlighet og respekt. Arnfinn Solberg et forbilde for kystsamfunnet og et levende eksempel på hva ansvarsfølelse, erfaring, omtanke fra andre kan bety når det virkelig gjelder. Hovedstyret berømmer Arnfinn Solberg for fremragende utført jobb og gratulerer med innsats.
3: Tusen takk for gode varme ord.
4: Arnfinn Solberg, nå har du fått heder og rosende omtale fra Livredningsselskapet og ordfører Blomster og diplom. Fortell litt om værforholdene den der aprildagen, for det kunne ikke ha vært enkelt på Lopphavet.
3: Nei, det var heftige forhold. Det som var, det var at de andre jukseflåten var gått i land på grunn av dårlig vær. Og da er han ganske heftig. Så det ble jo sjekket ut før jeg gikk, for jeg var dårlig. Og da, som hun sa, jeg vet jo at tida er veldig knapp når i et kaldt hav, og det er ikke lenge man klarer å holde seg i livet. Så da var det bare å handle. Da, ja, altså, når det gjelder liv og redde folk i nød, da blåser jeg i det meste.
5: Men så lurer jeg på, var det god sikt? Så du dem en gang når du kom ut før
3: bodåpningen? Nei, langt derifra. Jeg måtte kalkulere i hodet. Jeg hadde dårlig koordinatopplysninger. De var ikke flinke å gi meg rett informasjon. Så jeg måtte bruke gammelt vett i forhold til strøm, vind, ditt og datt,
5: Men hvordan går man frem og plukker opp 4 svensker fra en båt som holdt på å søkke, når man tenker på tungsjø og sånne ting? Hvordan klarte dere å få det til?
3: Nei, jeg måtte jo, de var jo svensk, de her 4, så jeg hadde telefonkontakt, og så ringte jeg dem. Jeg gjorde jo som man skal gjøre, jeg gikk en fende rundt dem. For det var så mye sjø, å begynne å legge opp til dem, det var ikke, da kan man knuse både seg selv og båter og alt. Så gikk rundt med en fender i sirkel, inntil at de fikk tak i fender. Fikk slepp i. Vi fikk det fast, og så begynte jeg å slepp dem opp og hadde døra åpen for å følge med at alt gikk bra bak meg. Men jeg så jo det at i den sjøen så var så, det der kom ikke til å være lenge før, og det har blitt verre å redde dem ifra havet, enn ifra å klare å få dem ombord til meg selv. Så ringte han, og så sa jeg med henne, nå må dere skjerpe sansene, for nå må vi være rask, og dere er vel unge og spreke folk. Så det vi gjør nå, kommer jeg nærmere, så drar vi inn slepet, at jeg får dere helt opp på siden, og det her må foregå fort. Og så fikk jeg dem opp på siden, og så klarte jeg, og fikk jeg tak i en etter en, og så får jeg dem ombord til meg selv, og så bare skyver jeg båten ifra.
4: For da var deres båt i ferd med å synke?
3: Ja. Og så, og jeg hadde jo slepet i enda, så jeg trodde jeg skulle klare å slepe båten i land, men etter et par minutter så gikk jeg ut på dekk og borte var.
4: Det er sikkert over 30 år siden jeg hadde den første saken i Radio Nordkapp om fisketurister som omkom i vår kommune. Hvordan skal vi klare å lære dem som besøker oss hvor farlig det egentlig er det her havet vårt når været er dårlig?
3: Strengere reglement. Rett og slett. Naturkreftene ikke, og du kan ha det fint, men ha i hver begrensning når de får lov å gå ut eller ikke, for eksempel. Det en måte å gjøre det på. Så ha litt, og følg med dem som driver turisme, hva skjer.
4: Men nå har du to gutter med deg her på seremonien på Rådhussalen. Blir det fremtidige fiskere?
3: Jeg tror han er inne.
4: Gratulerer.
3: Takk, hjertelig takk.
0: Andreas Rotevann, drengen Fin Drosa.

0: Klokka er 17.47.
1: Nordkapp nytt. Den nye skolegården ved Honningsvåg skole ble torsdag offisielt åpnet av ordfører Jan Morten Hansen. Etter at elevene hadde tatt området I bruk siden skolestart, ble snora endelig klept under en markering med elever og ansatte. Rektor Morten Wallin ønsket velkommen og understreket at både elever og ansatte hadde sett frem til den offisielle åpningen. Vi har kunnet kose oss I en splitter ny skolegård nå en uke, men vi har ikke fått klept snora, sa rektor Honningsvåg skole Morten Wallin, da han ønsket velkommen. Ordfører Jan Morten Hansen trakk frem med betydning av gode uteområder for barn og unge, og at lek og læring hører sammen. Han viste til at skolegården har fått blant annet ballbinge, klatrestativ, basketballbane, hengekøye og sjakkbrett. Dette jo et bevis på at vi voksne endelig har skjønt en viktig ting. Det at lek og læring hører sammen, sa ordfører Jan Morten Hansen I talen. Hansen fortalte også at skolegården brukes både I friminuttene og I undervisningen. Han la vekt på at området skal være en møteplass for elever på tvers av klassetrinn og et sted for aktivitet gjennom hele året. Etter den offisielle åpningen ble det servert pølse for de frammøtte for å markere at den nye skolegården nå tatt I bruk. Budsjettrammen til kommunestyret 7 millioner, men det håp om at prislappen blir mindre. Det var anleggsgartner Stian Olsen AS fra Alta som har stått for bygging og ferdigstilling av Honningsvågs nye skolegård. Fisker Arnfinn Solberg ble torsdag hedret på rådhuset I Honningsvåg for å redde 4 svenske turistfiskere fra drukning på Lopphavet I 2018. Ordfører Jan Morten Hansen var vertskap for markeringen mens Norges livredningsselskap delte ut diplom for redningsdåden. De 4 svenskene hadde fått motorstans I en åpen båt under krevende værforhold. Redningsselskapet var opptatt med andre oppdrag, og Solberg valgte å dra ut selv om han lå hjemme syk. Han fant fiskerne, fikk dem over I egen båt og berget dermed 4 liv. Kort tid senere sank båten. Hedringskoordinator Bjørg Torell Krabbedal I Norges livredningsselskap fortalte at saken trolig ble forsinket under pandemien, men understreket at Solberg fullt ut fortjener anerkjennelsen. 4 menneskeliv på en gang ikke lite. Det noen som fortjener hedring, så det det, sa hedringskoordinator Krabbedal. Arnfinn Solberg takket for de rosende ordene og hadde tatt med seg kone og de små guttene på rådhusene torsdag. Solberg beskrev forholdene på havet som svært krevende den aktuelle dagen. Jeg visste at tida var knapp. Når havet kaldt, det ikke lenge man klarer å holde seg I livet. Da det bare å handle, sier Solberg til Radio Nordkapp. Han mener strengere regler for turistfiske kan bidra til å forebygge ulykker. Naturkreftene ikke til å spøke med. Det bør være tydeligere værbegrensninger for når folk får lov å gå ut på havet, sa Solberg. Onsdags ettermiddag kom politiet over en lett motorsykkel. Motorsykkelen var uregistrert og har vært I bruk I Honningsvåg de siste dagene. Politiet tok kontakt med eieren som ikke visste at motorsykkelen var I drift. Eieren ønsket kjøretøyet vraka. Den lette motorsykkelen ble tatt med til politistasjonen I Honningsvåg for videre oppfølging. Da Sparebank 1 Nord-Norge la ned nattseifen og minibanken I Honningsvåg I 2022, var et alternativ på plass. Kontanthåndteringen ble flyttet til Norgesgruppen Joker Honningsvåg. Nå har Joker Honningsvåg avsluttet driften, og Nordkapp uten banktilbud som håndterer kontanter. Radnok har spurt Sparebank 1 Nord-Norge om hvem som overtar ansvaret. Banksjef Jens Bernhard Thomassen I Hammerfest forteller at de har planer I Sparebank 1 Nord-Norge uten å nevne kontantene. Utviklingen I samfunnet går I retning av stadig mer digitale tjenester, og sin bank skjer kundemøtene og de daglige tjenestene økende grad digitalt. Derfor vår strategi å være tilgjengelig der kundene ønsker å møte oss gjennom gode digitale løsninger. Vi I Sparebank 1 Nord-Norge fortsatt sterkt til stede for kundene I Nordkapp gjennom våre rådgivere og spesialister som kan bistå når kundene trenger det. I tillegg vil vi fortsette praksis med å ha bank- og boligdag ved behov, har banksjef Jens Bernhard Thomassen skrevet I en e-post til Radio Nordkapp. Det ifølge Finnmarksposten 15 søkere til stillingen som lufthavnsjef I Honningsvåg. Den nye sjefen skal erstatte Ronny Andersen. Han har fått stilling som områdeleder kortbanegruppa Nord av Vinor. Målsetningen av stillingen som lufthavnsjef skal være besatt I løpet av september. Søkerlista Vegard Aleksandersen, 29 år, Trondheim. Per Rossing Petersen, 65 år, Nuuk på Grønland. Joakim Samanen, 34 år fra Alta. Zakarias Alysa, 38 år, reinholder I Bergen. Anneli Gustav, salg- og servicemedarbeider I Tromsø. Joakim Burskog, lufttrafikkfullmektig Bodø. Bjørn Håvard Olsen, fagarbeidersjåfør Honningsvåg, mann unntatt offentlighet. Venke Kristin Slottmo, 53 år, reinholder Bardu. Sekura Chatia, Airport Manager Security fra India, Harry Elvebakken, Afis Honningsvåg, Thomas Olsen, utrykningsleder Honningsvåg, Ørjan Hansen, brandmester, vaktsjef Senja, Andreas Jensen, 37 år, butikkoordinator Trondheim, Mohammed Hossein, 37 år, Office Mainframe Operation Haugesund. Alle de tre filmene Nordkapp Kino viser på søndag har Norges premiere fredag. Filmene Miss Moxie, One Night Only og Pressure. Søndagens film Miss Moxie barnefilm, mens de to andre forestillingen egnet for litt eldre publikum, ungdom og voksne. Mandag arrangerer turngruppa Honningsvåg Turn- og Idrettsforening åpen hall. Arrangementet delt opp I to. Først 0 til 4. Trinn på skolen, deretter 5. trinn og oppover. Barn under skolealder må ha med voksen. Under åpen hall blir det gitt informasjon om treningstid og aktivitet I de ulike troppene I turngruppa dette året. Formannskapet skal I møte 1. september ta stilling til salg av eiendommen på Nordvågveien til Finnmark fylkeskommune. Eiendommen på totalt 1987 kvadratmeter og strekker seg som en stripe på hver side av fylkesveien og innover tunnel på Hugge. Det Nordkonsult som bistår Finnmark fylkeskommune med etablering av fangvolla langs fylkesvei 8050 Nordvågveien Vestersida. Etter dialog mellom fylkeskommunen og Nordkonsult tilbyr de seg å betale 3500 kroner for arealet. Det gir en kvadratmeterpris på 1 krona og 76 øre. Administrasjonen I kommunen har sett for seg adskillig høyere beløp enn det fylkeskommunen tilbyr. Siden dette sannsynligvis vil sette prisstandard for tilsvarende salg av små areal til fylkeskommunen, ønsker kommunedirektøren å legge saken fram for politisk avgjørelse. Det som skal utføres langs Nordvågveien Vestersida I høyeste grad I kommunens interesse for å gjøre strekningen mer sikker for trafikantene. Kommunen har sagt seg villig til å selge eiendommen, så det bare prisfastsettelsen som gjenstår. Kommunedirektøren innstiller til at formannskapet skal akseptere fremlagt tilbud, eller kanskje kreve høyere sum. Havila Kystruten rapporterer solide operasjonell utvikling og betydelig resultatvekst I andre kvartal, melder selskapet I en børsmelding. Konsernet oppnådde et positivt resultat på 98 millioner kroner, en økning på 24% sammenlignet med samme periode I fjor. Vi svært fornøyd med driften og utviklingen I andre kvartal. Den sterke resultatveksten viser at satsingen på kommersiell kapasitet, salg og markedsføring nå gir resultater, sier Bent Martini, administrerende direktør I Havila Kystruten I en pressemelding. Total driftsinntekter endte på 479 millioner kroner I andre kvartal, en økning på 15% sammenlignet med samme kvartal I fjor. Billettinntektene økte med 10% til 287 millioner kroner, drevet av høyere belegg, samtidig som ombordinntektene økte med 32% til 85 millioner. Ombordinntekter per passasjernatt steg med 6%, kostnadsinntekter økte med 22% til 103 millioner kroner. Gjennomsnittlig belegg I flåten økte betydelig til 83%, opp fra 74% I andre kvartal 2025, mens lokalfaktoren falt litt fra 1,88 til 1,86. Antall passasjernettet økte med 17% til 99.800, Den operasjonelle oppetida I flåten var 100%. Fra 1. januar I år fikk nordmenn rett til å stå I jobb til de fyller 72 år. Mange skeptiske til å jobbe så lenge. Det viser en ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. De fleste av de spurte sier nei takk, og mange usikre. Det ofte sånn at med nye ting, og derfor det fint at det frivillig. Mange trives så godt I jobben at de gjerne fortsetter og ser stor verdi og glede I det. Andre vil ha mer fritid, sier Jonas Odding, som leder av bedriftsmarkedet I Frende Forsikring I en pressemelding. Nye regelendringer fjerner bedriftens adgang til å sette egne bedriftsinterne aldersgrenser som lavere enn 72 år. Det gjør at folk nå kan stå I jobb til de fyller 72 hvis de vil. Det flott med valgfrihet, og det veldig positivt for bedriften å beholde kompetansen til de ansatte lenge. Hvis det motiverer og har mulighet for det, sier Odding. I undersøkelsen sier 41% at det aktuelt å jobbe til de 72. 26% sier de vil gjøre det gjerne hvis de frisk. 19% usikre, mens kun 14% synes det helt greit å jobbe til de 72 år gammel. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Høyeste temperatur Kautokeino 13,6 grader torsdag klokka 13. Lavest temperatur Tjaudamokki 286 meter over havet på veien mellom Karasjok og Kautokeino. Minus 3,9 grader I morges klokka 6. Sterkest vind har vi hatt på Slettnesfyr I Gamvik. 19,2 meter per sekund I kastan før klokka 15. Mest nedbør siste døgn var det radio 2,3 millimeter siste døgn. Honningsvåg 9 grader, delvis skya svak vind. Mehamn 8 grader, overskya, nordlig lett bris 4 meter per sekund. Fruholmen 9 grader, lett skya flau vind. Lakselv 11 grader, lett skya, østlig lett bris 3. Karasjok 12 grader, klart flau vind. Hammerfest 9 grader, klarvær, østlig, lett bris 4 meter per sekund. Værvarsel for Finnmark. Torsdag, skiftende bris, østlig frisk bris på kysten. I øst, nordvestlig frisk bris langs kysten, gradvis minkende vind, delvis skya oppholdsvær. Fredag, varmere. Sørlig til sørøstlig bris, Fresk bris I utsatte kyststrøk og fjordstrøk. Lett skya pent vær.
0: Fem I Porsanger og Main. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: er min hjelper, kan jeg se på mine fiender uten frykt. Det er bedre å søke tilflukt hos Herren enn å sette sin lit til mennesker.
1: Herre la moina, dat gode mu veket, ja mu galgan ilung gehtjøtte mu varsu tegje damme ala.
0: Ja, nå vil vi gjerne spørre. Har du lært deg til å stole på Herren fremfor andre mennesker?
1: Ja, la la i gode aida sierret, lekkodone, vahpan, at det løtti kjedra ala.
0: Det vi leste i denne salmen, det var at det var bedre å stole på Herren enn å feste lit til mennesker. Hvis vi tenker på den siste kvelden Jesus var sammen med sine disipler, han hadde jo bare 11 disipler igjen nå. For en av dem hadde allerede gått ut i natten. Han var gått ut for å forråde han. Men alle disse 11 som var igjen, de kom også til å svikte han.
1: Mot da hokten blokka skal legge så melde sige, bater ikke meg det så ser det.
0: De ville bli spritt denne kvelden som sauene spres.
1: Denne å si berge jo ikke jeg skulle gole noe saudsakke bater i sattet.
0: Og hva var det vi leste?
1: Ja, mye lade, mye mye løymet.
0: Fest ikke tillit til menneskene.
1: Alle bia løyte må se olmøyala.
0: Kjære lytter.
1: Rake skulde legge.
0: Ha først og fremst tillit til Herren.
1: Leie løyte valg at ane løyte må se algomus herre ala.
0: Vi leser videre her versene 9-13. Det er bedre å søke tilflukt hos Herren enn å sette sin lit til stormenn. Alle folkeslag kringsatte meg. Jeg holdt dem fra livet, i Herrens navn. De omringet meg på alle kanter. Jeg holdt dem fra livet i Herrens navn. De var omkring meg som bier. De sluknet som ild i tårnekratt. Jeg holdt dem fra livet i Herrens navn. De støtte meg hardt, så jeg holdt på å falle, men Herren kom meg til hjelp.
1: Både la bater i Herre lose gå løftet øyve mot seg alle. Både bakken at må byre startet, Herre nam i galgen mot sin, våles kjøpet, silet må byre, dårlig. Sibira startet mo, Herre nami galgan mon sin, våles kjøpet. Sila mo bira noko kjøkat, si kjøsket noko dolla, bastelis lanje siste. Herre nami galgan mon sin, våles kjøpet. Gara sitte, nordas ditte, don mo, vei mon, jorda livtje mot Herre, veket i mo.
0: Vi skal igjen prøve oss å tenke på den siste kvelden Jesus var sammen med sine.
1: Vi gertjela gjorde seg vel i den at mange må sjekke da gå Jesus li åkta så matte jeg jo.
0: Så leste vi at alle folkeslag kringsatte meg.
1: Vi lå om at der satte bo og holde vår slag at si byrde starte mot.
0: Hvis vi da tenker på romerriket.
1: Just vi gjorde seg romernes rike, alle.
0: Det var et rike som bestod av flere folkegrupper med forskjellig språk.
1: Da de lakket det striket med de åktes olmosåajon.
0: Og vi vet at det var Rom som naglet Herren til kors.
1: Ja, men det er at alle romer med navlig herre rosa mora alla.
0: Det var den romerske landshøvding Pilatus.
1: Da de er romer la tjei like all meg, man nammer deg Pilatus.
0: Men den dagen som Jesus døde på korset,
1: mot en annen beivig og Jesus hjemme i rosa alder.
0: Ja, det var også et romers kors, kan vi gjerne si.
1: Da vi satt i dag, jeg hadde litt romers rosa.
0: Da ble også det rike dømt.
1: Da det satt en måte der riket opp med jobbet.
0: Og så langt vi vet, så var dens dag og talte allerede da.
1: Ja, men nu mitä tehtiin, että liikkeet on päivillä.

0: og jord hvor en dal ligger.
1: Det store verdensriket som da hadde vært i rundt 1000 år.
0: Det større meg gild med rika mitt allerlig bist enn solig doha kjage.
1: Det forsvant som en stor verdensmakt.
0: Da kjavka jeg noe større meg gild med fapmo.
1: Men det er mulig det vil dykke opp igjen ved antikrists hjelp.
0: Måte da sagt at det bøtte fast en bajes antikrist i veke bokte.
1: For det står skreven om noe som var såret til døde.
0: Måte da denne kjødt og kjallet jovån gjør videre med leie. Hjelp med middag når det stod vun.
1: Vi leser videre her versene 14-17.
0: Ja, vi låka des videre sabbån.
1: Herren er min styrke og lovsang. Han er blitt min redning. Hør, jubel og seiersrop lyder i de rettferdiges telt. Herrens høyre hånd gjør storverk. Herrens hånd reiser opp. Herrens høyre hånd gjør storverk. Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger.
0: Herren er mot gøyre båter, jeg er mot gitt og slavne. Jeg er sånn satt i munnen beste jobb min. Best å jobbe med av og dem gjerne når man huskes om å gå de siste. Herre Olge Skjeta raka det veldig. Herre Olge Skjeta alida herre alida. Herre Olge Skjeta raka det veldig. I mongolga hjelp mitt mot å enlitt ja mytta litt herre dag.
1: Det siste som vi leste forteller det om Herrens oppstandelse.
0: Da mange morsmann mi, dess lover med mytala og vete herre bajas kjødkjelem i bidra.
1: Jeg skal ikke dø, men leve.
0: Moni nalga hjelp meg mot og monalga nellit.
1: Og fortell om Herrens gjerninger.
0: Ja, mytala herre da og i bidra.
1: Vi vet at det gjorde Jesus i 40 dager etter sin oppstandelse.
0: Ja, men det hadde Jesus da og den nelleløye baby mangel så bajas kjødkjelem.
1: Vi leser vers 18.
0: Ja, det låker han galt som blod av fjerset.
1: Her hardt har Herren tuktet meg, men han overgav meg ikke til døden.
0: Gåre sitt bad i Herre må, mot og i sånn Adam må hjelp min gitt.
1: Og så dette kan gjerne fortelle om noe av det som skjedde med Jesus.
0: Da sagt han meg, det måtte litt jo om i den bedre mitt behov av Jesus sin.
1: Vi leser videre versene 19 og 20.
0: Jeg lukket åten blod, jeg gikk til lov fjerset.
1: Lukk rettferdsporten opp for meg. Jeg vil gå inn og prise Herren. Her er Herrens port. Gjennom den går de rettskaftene inn.
0: Ravastekken munnen vann huskes vode portet. Mun eikon manna sisa deg tjala. Mun eikon rame det herre. Dalle herre portet vann huskes olm og galget manna sisa.
1: Hva er Herrens port?
0: Mille herre porta.
1: Jesus gjorde det helt klart da han sa det slik.
0: Jesus, selke hui kjellega sikkert sånn selke i den.
1: Jeg er døren.
0: Mon lenne oksa.
1: Den som går inn gjennom meg.
0: Da gode mannene sier som obokte.
1: Han skal bli frelst.
0: Sånn allega beste jobbet.
1: Og han skal gå inn og gå ut og finne føde.
0: Sånn allega vatjulig holgost jeg sier som jeg gavna bjepmo.
1: Og Jesus er også slik.
0: Jesus stelke meg deg nå.
1: Jeg er veien, sannheten og livet.
0: Mon lenne geir no dårta båta jeg gjeldin.
1: Ingen kommer til faderen uten ved meg.
0: I okta jeg både achilosa mod og mod bokte.
1: Her ser vi igjen noe av Guds ords storhet. Det henger sammen. Det ene oppfyller det andre. Og det andre stadfester igjen. Og hør nå vers 21. Jeg takker deg fordi du har svart meg, fordi du ble min redning.
0: Mon eikon du rame det døgn og dom vaste det munnet jeg skjødde munnet best å jobbe med.
1: Og så dukker du frem enda et bilde her.
0: Ja, det bøtte vel jeg ordet nok til å gå over deres.
1: Vers 22.
0: Gøkte gammel hva verset.
1: Den steinen bygningsmennene vraket er blitt hjørnesteinen.
0: Da gerge meg hukse jeg til hilgål er skjødden og eive kjøkagergen.
1: Det husker vi at det også Jesus talte om.
0: Da måtte jeg at han blir sagt noe Jesus.
1: Det har vært talt om det mange ganger siden også.
0: Da har talt det sagt jo hvor mange ganger mange måtte han blir.
1: Men vi leser videre versene 23 og 24.
0: Ja, vi lukker at det kolme lov av fjerse, nælde kolme lov av fjerse.
1: Dette er Herrens eget verk. Underfullt er det i våre øyne. Og dette er dagen som Herren har gjort. La oss juble og glede oss på den.
0: Herre, dalle, dappe, tovan, dalle, odlås min kjalmidi. Dalle, beivi, mai, herre, le, dokan, av og dekkof, ja, illo dekkof, mi, dan, beivi.
1: Dette ordet hører vi ofte i forbindelse med innvielse av nye gudshus og bedehus.
0: Dan sani gulla hui dauja mi og vi ha hodar kirkuja odar okkos viesui.
1: Dette er dagen som Herren har gjort.
0: At det alle beivi mai herrele dokan.
1: La oss juble og glede oss.
0: Avvo dekko ja illu dekko mi dan beivi.
1: Og ja, vi har grunn til det.
0: Ja, misle siva dan dokat.
1: Og nå skal vi lese de versene som er igjen av denne salmen.
0: Ja, mi lokat al dei versen må levele den salmas.
1: Å Herre, gi frelse, og Herre, la det lykkes. Velsignet være den som kommer i Herrens navn. Vi velsigner dere fra Herrens hus. Herren er Gud, han gav oss lys. Knytt festtoget sammen med grener, helt opp til alterets horn. Du er min Gud, jeg takker deg, min Gud, jeg lovsynger deg. Pris Herren, for han er god, evig varer hans miskunn.
0: O Herre bæste jo, o Herre dyfte jo vann lik og stovat. Bore syvne dovun lek og stat, gode bøte Herre nami. Mi bore syvne depp din Herre Jesus. Herre le ipmel, ja son dyfte i tjogode migedi. Tjadnet alla basi ofara batijun, dasse skigo. Dan varra bøte, alt er kjør vi alle. Don lette mo ipmelja mon aigon du mainot, mo ipmelan mon aigon du alle dit. Rami dekke herdra dasko, son la bøte, så armogas bøte bista og alatsjot.
1: Her ble vi gjenført like frem til palmesøndag.
0: Dag og bokte fører du vima mi. Gitta palma sådana bævei.
1: Og vi vil bare legge til å si.
0: Ja, mi la si ha vel ei dasa.
1: Guds ord taler til alle tider.
0: Ipmil satne da sarne lo bo haigi din.
1: Også til deg og meg den situasjonen vi er nå.
0: Mai deim dutni og munne den del eller skåla siste mai, mai siste mai letne.
1: Takk for i dag.
0: Gitt du åtne og oss.
1: Le vel.
0: Eller deg.

Sommeren 2009, i slutten av juli, var jeg på Indremisjonsforbundets generalforsamling i Molde. Jeg var utsending fra den lokale bedehusforsamlingen som jeg til vanlig går i, Knappskog bedehus på Sotra, og hadde dessuten med meg stand fra P7 Kristen Riksradio. En slik generalforsamling kan være så mangt. Saksbehandlinger og valg, profilforedrag og evangeliske møter, og ikke minst møte med mennesker, mange mennesker, både kjente og ukjente. I en av pausene mot slutten av generalforsamlingen ble jeg sittende og snakke med et par gode venner og medarbeidere, Gudrun Longva og Hilde Gjengedal, begge to bosatt i Brattvåg på Sunnmøre. To av de tre som til sammen utgjør bedehusgruppa fra Brattvåg, en sanggruppe som blir mye brukt, både på kristne møter og stevner på Sunnmøre, men også ellers rundt omkring. På denne generalforsamlingen tror jeg kanskje de representerte det lokale bedehusarbeidet på hjemplassen, men det er jeg faktisk ikke helt sikker på. I en samtale litt tidligere i generalforsamlingen hadde jeg møtt Hilde ute i gangen, og fortalte henne at jeg mer enn en gang har brukt en av sangene deres på radio. En sang som er med på en av de to CD-ene som denne gruppa har spilt inn. En litt spesiell sang, det synes iallfall jeg, inspirert fra Salme 139 i Bibelen. Dine øyne så til meg, Herre. Dette er en flott sang om livet, skrevet nettopp av disse to. Teksten tilhører Gudrun Longva, og melodien står Hilde Gjengedal ansvarlig for. Hildes første respons var at denne sangen også var spesiell for dem, og ikke minst for Gudrun, som hadde skrevet teksten. Men det kan hun jo fortelle om selv, sa Hilde. Og dermed avtalte vi å møtes ved en passende anledning litt senere i generalforsamlingen. Og nå satt vi altså her ved bordet, alle vi tre, og snakket sammen. Og temaet, det var sangen «Dine øyne så til meg, Herre». Det var Gudrun Longva som førte ordet, i alle fall til å begynne med i samtalen. Gudrun er født på Lepsøy på Sunnmøre i 1952, men har siden flyttet på seg, og i dag bor hun i Brattvåg, også det på Sunnmøre. Jeg var 14 år gammel da jeg fikk en av de tøffeste beskjedene jeg noen gang har fått. Slik forteller Gudrun det. Jeg fikk vite at jeg var adoptert. Det betydde altså at de som jeg trodde var mine foreldre, ikke var mine egentlige foreldre, men at jeg på en eller annen måte og av en eller annen grunn var sendt vekk. Hos meg utløste dette gråt og fortvilelse. Det var altså ikke egentlig mening med at jeg skulle bli født. Jeg skulle på leir denne sommeren, like etter at jeg hadde fått høre at jeg bare var et adoptivbarn, og jeg gråt mye også på leiren. Men så var det en av lederne som så meg, Oddhild Grønningseter, hun som jeg i dag kaller for min åndelige mor, og hun spurte meg om å få en samtale. Dette skjedde på Brusdalsheimen, Sunnmør Indremisjons leirsted, et stykke inn forbi Ålesund. Og i denne samtalen med Oddhild fikk jeg åpne meg opp og fortelle om grunnen til at jeg hadde det så vondt. Jeg var bare adoptert. Men visste du ikke det da? Spurte Oddhild. Og jeg fikk et slags inntrykk av at alle visste visst dette, bare ikke jeg. Etter at vi hadde snakket en del sammen, fant Oddhild Grønningseter så fram Bibelen. Hun ville lese litt for meg. Siden har hun fortalt at hun der og da ba inderlig til Gud om å få de riktige ordene. Og så leste hun fra Salme 139 i Bibelen. Du formet meg i mors liv. Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfullt vis. Underfull er dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg, da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp.
Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud, hvor veldig er summen av dem. Vil jeg telle dem, er de flere enn sand. Jeg våkner opp, og ennå er jeg hos deg. Jeg tror dette må ha vært første gangen jeg hørte disse ordene, forteller Gudrun Longva. Jeg visste i alle fall ikke at det sto noe slikt i Bibelen. Men da var det altså en grunn til at også jeg var født. Og jeg var ikke uønsket. Jeg var faktisk ønsket av Gud. Denne opplevelsen gjorde salme 139 til en helt spesiell salme for meg, fortsetter Gudrun. Og mange ganger senere i livet, særlig i tøffe og vanskelige tider, har denne salmen hjulpet meg. Jeg kunne våkne om natten, for eksempel, og da var det ofte disse ordene fra salme 139 som sto for meg. Så skulle det gå 33 år etter at jeg hadde vært på leir på Brusdalsheimen, til september 1999. Da hadde jeg igjen opplevd tøffe tider. Det var vanskelig, jeg var sliten, og det var en tøff avgjørelse som måtte tas. Jeg gikk mye ut på tur i den tiden, mest opp i fjellet, og alltid hadde jeg med meg blyant og papir. Denne spesielle dagen var klokka ikke mer enn 8 om morgenen, og der oppe i fjellet kom bare disse ordene til meg. Eller for å si det på en annen måte, ordene bare lå der og ventet på meg. Nokså raskt sendte jeg denne teksten til Hilde og sa, kan ikke du lage en tone som passer til denne teksten? Og nå er det Hilde Gjengedal som overtar i samtalen, født på Gjøvik i 1966, senere bosatt på Selje i Nordfjord i mange år, og så kom hun altså til Sunnmøre og til Brattvåg i 1996. Jo, sier Hilde, det var spesielt å få denne teksten. Jeg husker godt da disse versene kom, og det som så skjedde. Også melodien kom, der og da. Melodiene mine produseres ikke, skjønner du, de bare kommer. Jeg kan heller ikke skrive noter, fortsetter hun, derfor må jeg spille inn melodiene på kassett eller på CD, og slik prøver jeg å ta vare på dem, inntil jeg kan melodiene, eller kanskje andre har skrevet ned notene for meg. Det var slik det gikk til den gangen, så enkelt og så vanskelig. Foran meg på skrivebordet her i studio i dag ligger en gammel grønn kassett, produsert i 1974. «Egg Underast» heter denne kassetten, og er spilt inn av noen som kalte seg Brattvåg-trioen. Jeg har alltid likt denne kassetten, og registrerer nå at en av dem som var med i denne gamle Brattvåg-trioen, også er med i bedehusgruppa fra Brattvåg, nemlig Marit Hildrestrand. Jeg tror det var denne kassetten som gjorde at jeg første gang fikk høre navnet Brattvåg, forresten. Har du alltid skrevet, spør jeg Gudrun. Ja, svarer hun, jeg har skrevet hele livet. Og i 4. klasse på barneskolen vant jeg en diktkonkurranse, og premien, vet du hva det var? Tannkost og tannkrem, ler Gudrun. Det var på Kirketeigen i Kvam i Gudbrandsdalen de første gang møttes disse to sangfuglene, som nå er ofte ute og synger sammen, enten med bedehusgruppa eller kanskje bare disse to alene. Og to CD-er er det etter hvert blitt, den første kom i 2001 og den andre i 2004. Så kanskje er det snart tid for en tredje? Nå skal du få høre denne sangen. Dine øyne så til meg, Herre, og det er altså bedehusgruppa fra Brattvåg som synger.

Bedehusgruppa fra Brattvåg der, og sangen «Dine øyne så til meg, Herre». Det er nok mange som i likhet med Gudrun Longva opplever det som en knalltøff beskjed å få, at den er adoptert. Denne sangen, som du nå hørte, har et nydelig budskap, ikke minst til slike mennesker. I neste program skal vi dra over til England og til Frelsesarméens store årskongress i London i 1914. Og siden skal vi møte en av de svenske deltakerne på denne årskongressen, Amanda Sandberg. Hun skrev etter årskongressen en sang som er blitt som et felleseie mellom mange evangeliske kristne. De kommer fra øst og vest. Også den sangen har sin spesielle bakgrunn, og det skal du få høre litt om i neste program. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Odd Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Adrians hemmelighet av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.

frø. Lise sto med et frø i hånden. Det hadde hun funnet i et hjulspor mellom to små brune steiner. Ingen visste hvordan det var kommet hit. Det bare lå der, og Lise hadde tatt det opp. «Æsj, hva skal du med det dumme frøet?» sa Per og han, som var brødrene hennes. «Plante det», sa Lise. Så fant hun en gammel blikkboks som hun fylte med jord. Da gjemte hun frøet sitt og begynte å vente på at det skulle vokse opp. Det siste hun gjorde før hun la seg om kvelden var å gi frøet vann, og det første hun gjorde om morgenen var å se etter om noe hadde forandret seg i blikkboksen. Hvis frøet ble til en riktig fin blomst, da ville hun gi den til Gud. Lise visste godt hvor Gud bodde. Det hadde hun hørt mor og far snakke om. Kirken er Guds hus, hadde mor sagt, og når kirken var huset hans, så var det nok helt sikkert at han bodde der også. Lise hadde gått forbi kirken mange ganger. En stor smijernsport førte inn til kirkegården. Der var det mange graver med nydelige blomster på. Rosentrær og påskeliljer og tulipaner og mange andre blomster som hun ikke visste navnet på engang. Kirken var stor og hvit, med glassmalerier i alle vinduene, og aller øverst på tårnet var det kors. Det betydde at Jesus døde på et kors for menneskene, hadde hun forstått. Inne i kirken var det benker som folk kunne sitte på, og langt fremme, like under bildet av Jesus i Getsemane, sto et bord som het alter. Der ville hun sette blomsten sin, og så ville hun si: «Vær så god, Gud, den er til deg.» Ja, det ville hun gjøre hvis frøet bare kunne vokse. Mange, mange morgener tittet hun i blikkboksen, uten å finne noe nytt. «Der ser du», sa Per og Hans. «Det kommer ikke opp noen ting. Du skulle ha kastet frøet, sånn som vi sa.» Men en dag var det kommet en bitte liten grønn knopp opp av jorda.

«Den er den peneste vi har sett», sa de. «Den kan du selge og få mange penger for.» Lise ristet på hodet. «Vil du ha den selv?» «Nei, jeg skal gi den bort.» «Hvem skal du gi den bort til?» «Til mor?» Lise ristet på hodet igjen. «Jeg vil ikke si det bort.» «Jo, si det da!» tigget Hans. «Så skal du få de første jordbærene jeg finner. Og jeg vil gi deg halvparten av marsipangrisen min, som jeg fikk av onkel Alf», sa Per. «Får jeg marsipangrisen nå, nå med en gang da?» «Ja, straks du har sagt det.» Lise så ned. «Jeg skal gi den til Gud», sa hun lavt. «Til Gud? Han bor jo i himmelen. Hvordan har du tenkt å komme deg dit?» Hans og Per lo så de måtte holde seg fra magen, og det var ikke det minste hyggelig for Lise. Hun puttet den halve marsipangrisen i munnen og gikk. Hun kom til mor som sto i kjøkkenbenken og skar opp grønnsaker. «Bor Gud i himmelen, mor?» spurte hun. «Ja, han gjør nok det. Men bor han ikke i kirken da?» «Jo, han bor i kirken også, og han bor i hjertet til alle som vil ta imot han.» Dette var merkelig. Lise sto og dreide på ei gulrot mens hun tenkte riktig lenge. «Men mor», kom det omsider, «hvordan skal jeg da få gitt ham blomsten min?» Mor smilte. «Vil du så gjerne gi ham blomsten din da?» «Ja, for han har jo gitt meg alt det jeg har.» Da måtte mor ta Lise opp på fanget sitt og fortelle at når vi gir noe til andre mennesker som trenger det, er det akkurat som å gi det til Gud. Når du ber Gud om å velsigne blomsten din, og lar ham bestemme hva du skal bruke den til, da har du gitt dem til ham, sa mor. «Da har jo Gud fått blomsten min likevel», ropte Lise glad, og så smilte hun over hele ansiktet. «Vil du vite hvordan det gikk med blomsten?» «Jo, den vokste og ble nesten som et helt lite tre.» Så Lise til slutt måtte plante den ute i hagen. Den fikk stadig nye grener med kvister på, og den blomstret fra tidlig om våren og helt til snøen kom. Lise kunne lage mange blomsterbuketter av den ene planten. Den første buketten gav hun til en syk gammel mann, den andre til ei fattig jente som ikke hadde noen fødselsdagspresang til moren sin, den tredje ble loddet ut på en basar, og den fjerde fikk pynte alteret i kirken. Hvor mange buketter det ble i årenes løp, det visste nok ikke Lise, men Gud visste det, han som eide blomsten.

torsdag etter tolvte søndag etter trefoldighet. For bokstaven slår i hjel, men ånden gjør levende. 2. Korinterbrev 3,6. Det som Paulus kaller åndens tjeneste i vers 8, er en helt annen lære eller forkynnelse. Den lærer deg ikke hva du skal gjøre, men den viser deg hva Gud vil gjøre og gi deg. Det har han allerede gjort ved at han har gitt sin sønn for oss, Jesus Kristus. Ved vår ulydighet mot loven, den som intet menneske kan oppfylle, var vi under Guds vrede og fordømmelse. Men Jesus kom for å betale for våre synder, forsone Gud og gi oss sin rettferdighet. Her hører du ikke noe om vår gjerning, men om Kristi gjerninger. Bare han er født av en jomfru, er død for våre synder og er stått opp fra de døde. Det har intet annet menneske kunnet gjøre. Dette budskapet kan bare bli åpenbart gjennom Den hellige ånd. Det bringer også Den hellige ånd med seg, på den måten at han virker gjennom dette budskapet i de menneskenes hjerter som hører og mottar det. Derfor kalles det åndens tjeneste. Essensen av dette er, selv om man la sammen alle budene og lovpriste og opphøyde dem på det sterkeste, så er de likevel ikke mer enn bokstaver. Det betyr at dette er slike ting som kan læres og sies, men forblir ugjort. For ordet bokstav betegner alle slags bud, og all forkynnelse som kun blir liggende i ordet eller på papiret, men ikke etterfølges. Det blir som når en fyrste sender ut en befaling som ikke blir overholdt. Da er og blir det ikke mer enn et offentlig brev som ikke får noen følger. På samme måten må også Guds bud, når de ikke blir overholdt, tåle å bli gjort til et tomt skall, selv om de er Guds evige vilje. Da er budene uten frukt og bringer verken liv eller salighet med seg. Derfor kan budene godt kalles en forsømmelsestavle. Det er en tavle der det ikke blir skrevet hva man gjør, men hva man unnlater. Evangeliet er derimot er åndens tjeneste. Det har en helt annen virkning i menneskehjertet enn loven. Evangeliet bringer med seg Den hellige ånd og skaper et nytt hjerte. For når mennesket, som ved lovens preken er drevet ut i angst og skrekk, hører dette budskapet, så reiser det snart hjertet opp igjen og gir det trøst. Dette budskapet taler ikke om hva Gud krever av oss, men hva han har gjort for oss. Det viser oss ikke til våre egne gjerninger, men til Kristi gjerninger. Det befaler oss å tro at Gud for sin sønns skyld vil forlate oss syndene og ta imot oss som sine barn. Da flykter mennesket ikke lenger fra Gud, men vender seg til ham. Da begynner det igjen å elske ham, påkalle ham av hjertet og holde ham for sin kjære Gud. Ingenting av dette er lovens eller menneskets egen gjerning, men Den hellige ånds nye himmelske kraft. Den prenter Kristus og hans gjerning inn i hjertet. Av dette blir det en rett bok, som ikke er bare bokstaver og skrifttegn, men virkelig liv og gjerning. Landsta nummer 515, vers 4 og 5.

Det står bare et sted i Bibelen at Gud løper. Det står et annet sted at Gud skal skynde seg og hjelpe sine utvalgte til sin rett, de som roper til ham dag og natt. Men altså bare én gang at Gud løper. Vet du når Gud satte i gang å løpe? Det var dagen da den fortapte sønnen var på vei tilbake igjen. Og når et elsket barn er på vei hjem, da har far ingen tid å miste.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi er glade for din støtte.

Jeg vet ikke hvor godt du kjenner den historien vi skal lese sammen nå. Kanskje kan du hele historien utenat? Kanskje har du aldri hørt den før? Eller kanskje befinner du deg et sted midt imellom? Men når vi nå skal lese denne lignelsen, nemlig lignelsen om den fortapte sønnen, så prøv å lytte som om du aldri skulle ha hørt dette før. Dette er det 8. programmet i serien «Tilhenger eller etterfølger», som er en bibelundervisningsserie på 12 programmer, med utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Lukasevangeliet i kapittel 15, og vi skal lese versene 11-32. Jeg har kalt dagens program «Den fortapte sønnen». Og Jesus sa, «En mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, «Far, gi meg den del av boet som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem, og ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i dette landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen gav ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk.» Og han sto opp og gikk til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp han i møte, falt han om halsen og kysset ham. Da sa sønnen til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn.» Men faren sa til sine tjenere, «Skynd dere, ta frem den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne min sønn var død og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet.» Og de begynte å være glade. Men den eldste sønnen hans var ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være. Han sa til ham, «Din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven fordi han fikk han frisk tilbake.» Da ble han harm og ville ikke gå inn. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far, «Se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din sammen med skjøger, da slaktet du gjøkalven for ham.» Men han sa til ham, «Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå skulle vi fryde oss og være glade, fordi denne din bror var død og er blitt levende. Han var tapt og er funnet.»

De fleste av oss kjenner nok navnet Leonardo da Vinci, den berømte italienske maleren fra byen Milano. Leonardo da Vinci er kanskje best kjent for Mona Lisa, maleriet som henger i Louvre, det store kunstmuseet i Paris. Men han har også laget andre flotte bilder, med motiver hentet fra Jesu liv. Og her er nok bildet av nattværen det aller mest berømte, et maleri som ble malt på en av veggene i et kloster i Milano. Historien forteller at den berømte maleren arbeidet på dette bildet i flere år, under stadig bønn til Gud. Som modeller for de forskjellige disiplene brukte han mennesker fra sin egen hjemby, Milano. Men når han skulle finne en person som kunne være modell for Jesus, da fikk Leonardo da Vinci store problemer. Han lette etter en person som hadde et vakkert ansikt, men som samtidig skulle være preget av hellighet og verdighet. Men en dag ble Leonardo da Vinci gjort oppmerksom på en ung mann, Pietro Bandinelli. Han var begynt å bli kjent for sin vakre sangstemme, og her fant Leonardo da Vinci det han søkte. Den unge sangeren hadde et vakkert ansikt, og det var som om renhet og fromhet lyste ut fra ansiktet hans. Leonardo da Vinci forhørte seg om denne unge mannen, og alle hadde bare godt å si om han. Dermed ble Pietro Bandinelli modellen for Jesus, på Leonardo da Vincis store veggbilde Nattværen. Men historien slutter ikke her. Kort tid etter at Pietro Bandinelli hadde fullført sitt oppdrag som modell for Leonardo da Vinci, reiste han til Roma for å ta utdanning i sang. Men dette skulle vise seg å bli hans livs store ulykke. Den unge sangeren kom i dårlig selskap, og i stedet for å bli en berømt sanger havnet han på skråplanet og på forbryterbanen. Etter relativt kort tid var han tilbake igjen i Milano. Dette hadde Leonardo da Vinci ikke fått høre noe om. Det store veggmaleriet var i ferd med å bli fullført, og nå manglet han bare ett ansikt. Judas Iskariot, forræderens ansikt. Og så, en dag, da Leonardo da Vinci var ute og spaserte, traff han på en ung mann som så nokså elendig ut. Klærne hang og slang rundt kroppen hans, håret var ustelt og blikket mistenksomt. Hele framtoningen var preg av et hardt liv. Den berømte maleren bråstanset. Her var mannen han lette etter. En som kunne være modell for Judas Iskariot. Leonardo da Vinci snakket med den ustelte mannen og fikk han til å ta oppdraget. Men da bildet var nesten ferdig, spurte den ustelte mannen plutselig. «Kan de huske at de har malt meg en gang før?» Spørsmålet kom overraskende på Leonardo da Vinci, men ved nærmere ettersyn oppdaget han at dette var den samme unge mannen som tidligere hadde vært modell for Jesus. Og nå satt han her, som den fortapte sønnen, rett foran han. Leonardo da Vinci glemte det aldri. Kapittel 15 i Lukas evangeliet må være et av de best kjente kapitlene i hele Bibelen. Kapitlet inneholder tre lignelser som Jesus fortalte, og alle handler de om en og samme sak, Guds ufattelige kjærlighet til fortapte mennesker. Det er tre ganske sterke historier Jesus her forteller, og de har tydelige likhetstrekk. Alle de tre historiene handler om å miste og om å leite, om å finne og om å glede seg. Men det er også ganske klare forskjeller. Alle historiene forteller om det å komme bort fra Gud, og om tre forskjellige måter dette kan skje på. I dag handler det altså om den tredje av disse lignelsene, historien om den bortkomne sønnen, eller historien om den fortapte sønnen, som den vel oftere er blitt kalt. Jeg har lyst til å si litt om de tre veiene vi møter i denne lignelsen, de tre veistrekningene, om du vil. Hør en gang til,
når vi nå leser noen av ordene sammen. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Dette var altså den yngste sønnen i en søskenflokk på to. Faren skiftet sin eiendom mellom dem, og med sin del av arven forlot den yngste sønnen både hjem, familie og fedreland. Han gikk veien bort. Og dette er det første veistykket Jesus taler om, veien bort. Så leser vi videre om denne sønnen, at livet ikke ble slik han hadde tenkt seg det. Det gikk ikke særlig bra med han. Lukas skriver, «Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Gutten ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen gav ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult.» Resten av denne historien kjenner du. Historien om faren som hadde ventet og ventet, og som nå plutselig en dag fikk se sønnen langt borte, og som løp han i møte. Det endte i omfavnelse, i oppgjør om fortiden og i stor gledesfest. Sønnen fant veien hjem. Og dette er det andre veistykket Jesus peker på. Veien hjem. Siste delen av denne historien dreier seg om den eldste broren. Han delte sannelig ikke mye av farens entusiasme og begeistring da hans yngre bror kom hjem. Etter endt arbeidsdag på vei hjem fra jobben får han høre musikk og dans. Og på spørsmål om hva dette var for noe, får han altså høre om brorens hjemkomst, om farens sterke og følelsesladede mottagelse. Den eldste sønnen blir provosert, harm og bitter. Og når faren vil komme på talefot med han, lyder det bare, «I mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud, men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din sammen med skjøger, da slakter du gjøkalven for han. Frustrert og full av forakt ville han ikke gå inn. Festen som alt var i gang skulle i alle fall feires uten hans deltagelse. Veien inn. Dette var veien den eldste sønnen ikke ville gå. Og dette er det tredje veistykket Jesus taler om, veien inn. Hva har disse tre veistykkene å fortelle oss? Veien bort, veien hjem og veien inn. Har dette noe med deg og meg å gjøre? Ja, det tror jeg virkelig det har. Først noen ord om veien bort. Dette veistykket har altså å gjøre med mennesker som går bort fra Gud, og dem er det mange av, også i dag. Mennesker på vei bort fra Gud kan se svært forskjellige ut, men de har én ting felles. De snur ryggen til alt de tidligere har trodd på, levd for og satset på. Det er nesten som en sjokkåpning på lignelsen Jesus fortalte. Når den yngste sønnen sier disse ordene, «Far, gi meg den delen av boet som faller på meg.» Han oppfører seg omtrent som om faren skulle være død, og det er kanskje enda verre enn å sløse bort selve farsarven. Jeg ser for meg tenåringen. Tiden på søndagsskolen er forbi, tiden for barnesanger og bibelhistorier. «Ja, nå vet jeg hva jeg vil.» «Jeg vil følge Jesus.» Slik lød det, ekte og ærlig. Men nå er det slutt på slike sanger. Barneskole og søndagsskoletimer er tilbakelagte ting. Interessen er blitt andre nå, og nye.
Flere viktige ting har skjedd, løsrivelse fra foreldre, selvstendige holdninger og valg har vokst fram. Og i ungdomslivet, der det ikke plass for Gud. Og så gikk de bort, den ene etter den andre. Eller jeg ser for meg modne menn eller kvinner. Jeg tenker på ord som Bibel, Jesus, bønn og himmelen. Slike ord står for sanne og ekte livsverdier, for trygghet og tilhørighet. Og slike ord betydde noe tidligere i livet, både for livet selv og for hverdagen. Men så skjedde ting som gjorde at slike ord mistet sin betydning. Årsakene var forskjellige. Travelhet, livskriser, flytting eller skifte av miljø og nye interesser. Dermed ble resultatet veien bort, et farvel til gamle livsverdier og et brudd med det vante, trygge livsmønsteret. Mer eller mindre bevisst fjernet den seg fra det hele. Og i dag, aldri har avstanden vært større enn nå. Veien bort er det første veistykket Jesus forteller om. Men det er ikke det siste. Etter veien bort snakker Jesus om veien hjem. Det finnes nemlig en hjemvei, en vei tilbake til Gud, til barndommens Gud, ungdommens Gud, manndommens Gud. Denne veien er åpen for alle mennesker, også for deg, du som lytter nå. Jeg snakker til noen i dag som kjenner på denne hjemlengselen. Det går an å bryte opp, her og nå. Ta det første skrittet. Akkurat der du sitter, vend tilbake, gå hjem til din far. Og det første skrittet heter kanskje bønn. Gud, hvis du finnes, hvis du bryr deg om slike som meg, så hjelp meg tilbake til livet. Jeg makter ikke å finne veien selv. Slike bønner hører Gud, og slike bønner svarer han umiddelbart. Jeg vet godt at tvilen ofte kan nage. Kan dette nytte for meg, med min fortid og mine fall? Kan jeg forvente at Gud står der nå som før for å ta imot en som meg? La oss lese det enda en gang, hvordan faren tok imot sønnen. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og fikk inderlig medynk med han. Han løp han i møte, falt han om halsen og kysset ham. Det er ikke ofte vi kan lese i Bibelen at Gud løper, men her løper han. For når et elsket barn er på vei hjem, da har Gud alltid dårlig tid. Dermed løper han. Og så kommer øyeblikket, da far og sønn møtes, da den lengtende kjærlighet blir den tilfredsstilte kjærlighet. Dette er Gud. Dette er Guds kjærlighet. Dette er slik Gud elsker deg. Det finnes en hjemvei også for deg. Tør du tro det? Og tør du gå den? Til slutt, veien inn. Den yngste sønnen møtte bare åpne dører og en åpen favn da han kom hjem. Han kunne gå rett inn. Den eldste sønnen kunne også ha gått inn. Til festen og til gleden, men han valgte å stå utenfor. Han valgte bitterhet i stedet for jubel, harme i stedet for glede. Han ble stående der utenfor. Spørsmålet er om ikke det er den hjemmeværende sønnen som er den egentlig fortapte sønnen. Faren kom ut og inviterte han inn, gjorde alt det han kunne, men brukte aldri tvang. Gutten var fri til å komme, og fri til å la være. Vi vet ingenting om han til slutt kom inn, eller om han ble stående utenfor. Innenfor. Dette er resultatet av Guds kjærlighets ja til synderen. Utenfor. Dette er resultatet av menneskets eget nei til en god og kjærlig far. Vil du stå innenfor, eller vil du stå utenfor, når den store festen begynner? Det er spørsmålet til deg og meg nå i dag.
Det fortelles om en kunstmaler som hadde bestemt seg for å male et bilde av den fortapte sønn, at han en dag gjorde en avtale med en fillet og forkommen tigger. Tiggeren skulle komme til kunstnerens hus den neste dagen, og så sitte modell som den fortapte sønn. Neste dag kom, og på avtalt tidspunkt bankte det på kunstmalerens dør. «Jeg kommer etter avtale», sier mannen som står utenfor, «ren og velstelt og med fine klær.» «Jeg kan ikke huske jeg har gjort noen avtale med dem», svarte kunstneren. «Jo», svarte tiggeren, «de ba meg komme for å sitte modell.» «Dette må være en misforståelse», svarte kunstneren. «Jeg gjorde en avtale med en fillete tigger, ikke med dem.» «Jo», svarte tiggeren, «det var meg. Men jeg tenkte at jeg ikke kunne stille opp slik jeg så ut. Jeg skulle jo males. Derfor har jeg badet og stelt meg, og så har jeg fått låne disse klærne.» Men dermed var tiggeren ikke lenger brukbar. Kunstneren kunne ikke ta imot ham. Jeg tror mange mennesker tenker omtrent på samme måten om sitt forhold til Gud. Jeg kan ikke komme hjem slik jeg er, slik jeg ser ut. Og så går de i gang med å skulle forberede seg på en og andre måten. Men det er ikke det vi har lest om i dag. Historien om den fortapte sønnen handler om en som fikk komme hjem slik han var, og som ble tatt imot slik han var. Det er slik også du må komme, slik du er. Han synger så fint om dette, frikirkeforstanderen Sigvart Engeseth. Hør på dette, og ta det til hjertet. «Slik som jeg var, kom jeg til Gud og fann heima til far. Skuldig til døden for syndene mange. Bunnen i lekker for å synde veg lange. Og for eit under, han elsk til meg bar. Slik som jeg var.»

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen er vml-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det er utbygget, eller følge oss på nett.
1: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.
2: Velkommen til Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den første artisten ut på denne utgaven av Norsk Country-teamet Niklas Veid, og her kommer han med sangen «I'm out of here».

0: matter here, fellas?
1: Nicholas Wade, I'm out of here. Neste ut Tom Fredriksen. Her kommer han med låta si Old Habits.

Tom Fredriksen med Old Habits. Nils Nilsemann Soli er neste ut med låta som heter A New Song.

A New Song sang Nils Nilsemann Soli. Neste artist ut Borghild Bang. Her kommer hun med låta Strong Enough.

Too Close to the Bone sang Per Ellingsen. Det klart for Bootlegs, og her kommer Bootlegs med låta Vennen min.

Bootlegs og låta Vennen Min. Vi er klar for neste artist her på Norsk Country-teamet, og det er Didi Velle som skal synge for dere med låta Drunk Punk.

Drunk Punk, sang Diddy Velle. Neste ut på Norsk Kontretime Hellbillies. Her kommer de med låta «Jeg glemmer deg aldri».

Jeg glemmer deg aldri sang Hellbillies. Neste ut Frank Fjellvang and the Precious Angels. Her kommer de med låta Heartland.

Heartland med Frank Fjellvang and the Precious Angels. Neste ut Jon Kolden, og her kommer Jon Kolden med låta Forever and Ever, Amen.

0: John Colden med Forever and Ever, Amen. Neste artist ut Hilde Halseth. Her kommer hun med låta Other Side of the Hill.
1: Shout

Hilde Halseth, Other Side of the Hill, fikk dere der. Nå er det klart for neste ut på Norsk Country-time, og det Snowblind Cowboys. Her kommer de med sangen On the Rehab for Being a Fool.

0: Well, if I drop the next bottle, Lord, I might stand a chance.
1: On the rehab for being a fool, sang Snowblind Cowboys. Da er det klart for Bråten, og her kommer han, Bråten, med låta Bygde Original.

igjen å gå. Langt igjen å gå, sang Rotløs. Alexander Karlsen det som skal ut som neste artist her, og med låta si What Goes Around Comes Around.

Det var Norsk Country-time for denne gang, et program produsert og levert av Norsk Country Radio, som du kun hører på internett, norskcountry.net.

0: mine harde ord. Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 10 om kvelden.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Det var litt spesielle låter dere hørte der, tenker jeg, i forhold til jazz, hvor normalt jazz kan være. Det en diskusjon. Det en ganske vidt musikalsk begrep. Det bandet som du hørte, det var altså Light in Babylon, og det en liten historie knyttet til det. 2015 så var jeg i Istanbul, og da på den asiatiske siden, og da gikk jeg rundt på gata. Der skjedde enormt mye band der, blant annet et band som var spesielt, selv om det var spesiell musikk, så for en nordmann så var den fantastisk å høre på. Så det var altså en gruppe som spilte da, og det de kallet seg, altså da kallet seg Light in Babylon, og det var dannet i 2010 og består av en sanger som heter Michal Elia Kamal, altså en dame som jøde, som opprinnelig fra, eller persisk jøde i Iran. Altså, hennes familie måtte flykte da fra Iran når Khomeini tok over makten i 79. Og den familien, hennes mor og far og Michal Elia, de flyktet da til Israel og bosatt seg Tel Aviv. Så Michal Elia, hun har vokst opp da i Israel, altså i Tel Aviv. Hun har gått skole, og da hun var ferdig med videregående, så fant hun ut i verden, og så havnet hun da etter hvert i Istanbul, og fikk to venner, franske gitaristen Julien Demarque, og santurist, det spillet strenge instrument som hun ligger i fanget og spiller på, med til han Siftik. Og de spilte altså da sammen der i ganske lang tid, flere år, og de har også hatt med seg en bassist som heter Priman Anox, og trommeslager Suan Dixon var ikke der da jeg var der. Men for å gjøre en historie kort, så hadde de spilt på gata i mange år, men det de ville var å bli berømte, og det skjedde faktisk også. Så nå har de vært rundt i, så å si, ja, i USA, men mye av Europa og i Skandinavia. De har vært i København blant annet, og Norge gjenstår, men det kommer nok. Og da får du oppleve Light in Babylon. Nå så jeg at Michal Elia har blitt, jeg tror hun har nettopp har født, så det blir en liten pause, men de vil sikkert komme tilbake, og som sagt også lagt Europa for sine føtter, så vi opplever det i Norge. Og det kuttet altså, The Women of Tehran heter den, og bandet som sagt er Light in Babylon.
1: Jazz en sjanger som, altså du, den stopper aldri å bevege seg. Det jo det som på en måte nesten jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken i nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp i seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen. Og så tar den i seg alt det som ligger rundt hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe å bevege seg.
0: Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste.

tilbake til Helge Lien Trio for Hello Troll. Da skal vi ta en tur opp på Kosmopolit. Vi går litt frem i tid. Ikke så veldig langt, men det skjer på Kosmopolit-scene igjen. 9. september, da det Bendik Hofseth, Woodlands. Han var håpet på lenge, Bendik, men han kommer veldig sterkt tilbake. Kan det virke som? Altså, Kosmopolit, 9. september, Bendik Hofseth, Woodlands. Og 9. september, det altså på en onsdag. Og, merk deg, få billetter. Skal vi ha topp jazz, legendarisk jazz, så drar vi over kjølen til Sverige. Og nok en gang møter vi Monica Zetterlund. Og det blir jo arkivopptak, siden hun gikk bort i 2006. Come Rain, Come Shine, som hun gjorde sammen med Bill Evans Trio. Og ja, bedre kan vel ikke gjøres.

er fra Kosmopolit. Og de har følgende å meddele. At på selveste søndag, 23. august, det jo ikke lenge til, så har de sommermarked før høsten slår til. Dørene åpner klokken 11, og konsert starter 11. Og de ønsker altså velkommen til tredje utgave av Second Hand Market. Det altså mellom klokken 11 på søndag, altså 23. 11 til 14 fylles Kulturslottet. Soria Moria, det tøft. På Torshov med forskjellige nips og skatter. Vi har samlet en fin gjeng selgere som byr på alt fra klær, tilbehør og bærekraftige produkter. Her finnes noe for både nysgjerrige, stillbevisste og nostalgiske. I tillegg til et hyggelig marked kan du nyte grillede pølse fra Strøm Larsen. Uten strøm. Servering fra barn, både varme og kalde drikker. Vafler og nystraktet kaffe. Rolig musikk og hyggelig stemning gjennom hele dagen. Ta med deg venner, familie, eller kom alene for koselig second hand marked. Vil du selge? Vi har fortsatt noen ledige plasser. Ta kontakt med Hedda Bånerud på e-post. Ja, Hedda, altså at kosmopolit. Kosmopolite, ikke sant? Den ene. .no. Få mer informasjon. Påmelding 12. august. Ja, det gått den over den datoen. Men, altså, husk sommermarked på Kosmopolit 11-14. Og masse fint å bli festet av, kan jeg tenke meg. Det også selvfølgelig vinyl der, og masse skatter, og du sulter ikke, det pølse fra Strøm Larsen, som nevnt. Så da vet du hva du skal gjøre, i hvert fall mellom 11 og 14 på søndag 23. august.

Fra Nils Petter Molvær og Platonic Years, hentet de fra Khmer, så tar vi et stort sprang, ikke minst når det gjelder tid, til en av de store Benny Goodman, The King and Me. Og det ikke snakk om de kongene vi kjenner, men en annen type konge enn royalister, hentet de fra Happy Sessions.

En sommer er over, og høstens jazz er i gang. Nordstrand Jazzklubb, som står for kortreist kvalitet, kan gi dere lørdag 29. august Saluki, som er jazz-funk, blant annet, og disse artistene er med. Freddy Dahl, kjent fra blant annet Rufus, Odd Einar Norheim, vokal, gitar og perkusjon, Ginjar, bass, og Jean-Robert Vita, tangenter, Trond Tøfte gitar, Sturland Østvik, trommer. Nordstrand Jazzklubb, lørdag 29. august. Hjertelig velkommen. Hva meningen med det hele? Det var en kveld jeg sovnet fra NRK igjen Kom fyren peip ferdig pizza så høyt at jeg bråvåknet og slo hodet i murveggen. Etter det var ingenting som før. Hjernen min fikk mangellapp. Den funket kun på spørsmål, og da katta spurte om fisk, hadde jeg ikke svar. Jeg var blitt en norsk Sokrates eller Ibsen. Mitt kall ei at svare, men at spørge. Det var midt I en weekend jeg ikke kjente enden på. Etter siste pizzabiten forlot jeg katta og vandret ut på autopilot. Ferden gikk til T-banen, og hjertet mitt banket for deg, som jeg traff på 15.03 av gangen. Jeg spurte mitt eneste spørsmål, hva meningen med det hele? Hun så på meg, tok ut tyggen min og sa, det meg det, men sorry, du for gammel. Vandret opp et tettpakket Karl Johan og brant inn med det samme spørsmålet, da jeg traff en elegant dame som het Siv. Hva meningen med det hele? Det Fremskrittspartiet, det svarte hun, sammen med en iskald kar. Kroppen styrte mot gamle jaktmarker I grensen, med The Waters, Hotstands, Bluesmekka, gikk heden, varmen, hyggen og intimiteten druknet I plastdukker, med siste skrik I farger og snitt, og ei gliste I plastikk, hvor jeg svingte begere I 2008. Jeg spurte plassperta, hva meningen med det hele? Det Kristian Ringnes, det sa hun. Han med skulpturparken, dit skal jeg når jeg blir granitt. Kristian Krog satt I sin granittstol med palett og pensler og stirret mot politikernes høyborg. Hva meningen med det hele? Granitten sprakk da han snudde seg halvt I stolen og ett års, hundreårs blikk livnet til langt der inne. Det Oda, det svarte han. Men hvor søren hun? Jeg følte en dragning mot en stille gate og hørte blues, mens jeg kjente at tiden var inne for en rus. Levera ville heller jeg skulle ta en brus, men jeg ville heller leve I sus og dus. Hva meningen med det hele? Det øl det, rumlet alle tønnene, mens de festet grepet rundt tauene. Jeg skar gjennom eimen av Petterød tre og Malboro og entret porten til Blusens Høyborg I Oslo. Der møtte jeg to blå og et pengeskrin som skimte grønt. Og oppi var det fullt av knitrende gleder. Der satt Rolf og telte stål, og jeg glei inn som en ål. Hva meningen med det hele, fikk jeg frem. Det ditt medlemskap I Oslo Bluesklubb nummer 805. Da så jeg Kåre, han sto der grå og lang I håret, og I det fjerne hørte jeg nystemten Bendiksen og Kyrkjebø. Kåre skreik. Hva med en applaus til medlem 805? Nå forstår sikkert han at dette hans hjem. Hva meningen med det hele skreiket av mine fulle lungers kraft? Ingen hørte et jævlig ord, men vokalisten skar igjennom med The meaning of life. Is your kiss

En takk til Øyvind Berg og bluespoeten, som fremførte hva meningen med det hele, og det vel det vi spør oss om. Titt og ofte, kanskje helt uten å få komme helt til bunns I svaret. Vi skal fortsette med en av de, ja, han jazzmusiker, Håkon Kornstad, men han utdannte også som operasanger, og det jo ganske spesielt. Jeg lurer på om det den eneste I verden som har gjort det. Det noen som har synspunkter, så, eller vet noe om det, så gi gjerne beskjed på 90-88-44-38. Men nå kommer altså godeste Håkon Kornstad. Og ja, hvem han har med seg har jeg ikke oversikt over akkurat nå, men han ikke alene I hvert fall. Han ikke en enskild svane, selv om kuttet heter en svane. Men vi snakker om kringkastingsorkestret.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Kronprinsesse Mette-Marit har i kveld forlatt Rikshospitalet der kong Harald får sin behandling. Hun kom sammen med kronprinsen til sykehuset og var der i omlaget 2,5 timer. Reporter Anna-Ruth Tørresen ved Rikshospitalet.
1: Det vil si at etter det vi vet så er det kun kronprins Haakon som er på Rikshospitalet enda. Kronprinsparet kom sammen tilbake igjen til Rikshospitalet rundt klokka 19.30 i kveld. Da hadde de vært her en stund og så reiste hjem igjen til Skaugum for så å komme tilbake igjen. Da var altså kronprinsessen på Rikshospitalet igjen i 2,5 timer cirka før hun nå nylig dro. Og kronprinsen er etter alt vi vet fortsatt på Rikshospitalet der kong Harald er innlagt i det som fortsatt er det vi vet at er i en alvorlig, svært alvorlig tilstand som har forverret seg, og vi har ikke fått noe ny informasjon etter at vi fikk beskjeden rundt klokken 17 i dag om at tilstanden var uendret fra det.
0: Ja, i dag tidlig kom altså meldingen om at kongens helsesituasjon er svært alvorlig. Senere opplyste slottet at situasjonen er uendret. Over hele landet er folk preget over beskjeden.
2: Jeg føler han hele Norges bestefar egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist rett og slett.
3: Fikk jeg en sånn klump i magen, det var litt sånn... Shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
4: En veldig moderne konge i forhold til utviklingen vi har i samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten i folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
5: Vi snakket om det at det jo liksom hele Norges bestefar, og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte, som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over. Mm. Men det gjør vondt, ja, og det, man tenker på det.
6: Man har vært veldig samlende for... grupper som har slitt i samfunnet, så det de ene alle glad i, så det blir trist for oss alle.
7: Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og jeg er så glad i kongehuset. Han har betydd så mye, og betyr mye for meg. Jeg har satt nesten på gråten for jeg gikk ut i dag, for det så mye før jeg sa.
0: Så andre nyheter. Myndighetene i Kherson, sør i Ukraina, ber nå alle innbyggerne om å forlate byen i kveld. Beskjeden kommer etter stadig mer voldsomme russiske angrep og frykt for store strømbrudd. Kherson ligger nord for Krimhalvøya og svært nær frontlinjen. Det har vært flere angrep mot kritisk infrastruktur i byen de siste dagene. Dersom du har muligheten, vær så snill og reis, skriver guvernøren i Kherson på Telegram i kveld.
8: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Den nye skolegården ved Honningsvåg skole ble torsdag offisielt åpnet av ordfører Jan Morten Hansen. Etter at elevene hadde tatt området i bruk siden skolestart, ble snora endelig klept under en markering med elever og ansatte. Rektor Morten Wallin ønsket velkommen og understreket at både elever og ansatte hadde sett frem til den offisielle åpningen. Vi har kunnet kose oss i en splitter ny skolegård nå en uke, men vi har ikke fått klept snora, sa rektoren. Honningsvåg skole Morten Wallin, da han ønsket velkommen. Ordfører Jan Morten Hansen trakk frem med betydning av gode uteområder for barn og unge, og at lek og læring hører sammen. Han viste til at skolegården har fått blant annet ballbinge, klatrestativ, basketballbane, hengekøye og sjakkbrett. Dette er jo et bevis på at vi voksne endelig har skjønt en viktig ting. Det er at lek og læring hører sammen, sa ordfører Jan Morten Hansen i talen. Hansen fortalte også at skolegården brukes både i friminuttene og i undervisningen. Han la vekt på at området skal være en møteplass for elever på tvers av klassetrinn og et sted for aktivitet gjennom hele året. Etter den offisielle åpningen ble det servert pølse for de frammøtte for å markere at den nye skolegården nå er tatt i bruk. Budsjettrammen til kommunestyret 7 millioner, men det er håp om at prislappen blir mindre. Det var anleggsgartner Stian Olsen AS fra Alta som har stått for bygging og ferdigstilling av Honningsvågs nye skolegård. Fisker Arnfinn Solberg ble torsdag hedret på rådhuset i Honningsvåg for å redde 4 svenske turistfiskere fra drukning på Lopphavet i 2018. Ordfører Jan Morten Hansen var vertskap for markeringen, mens Norges Livredningsselskap delte ut diplom for redningsdåden. De fire svenskene hadde fått motorstans I en åpen båt under krevende værforhold. Redningsselskapet var opptatt med andre oppdrag, og Solberg valgte å dra ut selv om han lå hjemme syk. Han fant fiskerne, fikk dem over I egen båt og berget dermed fire liv. Kort tid senere sank båten. Hedringskoordinator Bjørg Torell Krabbedal I Norges livredningsselskap fortalte at saken trolig ble forsinket under pandemien, men understreket at Solberg fullt ut fortjener anerkjennelsen. Fire menneskeliv på en gang ikke lite. Det noen som fortjener hedring, så det det, sa hedringskoordinator Krabbedal. Arnfinn Solberg takket for de rosende ordene og hadde tatt med seg kone og de små guttene på Rådhusalen torsdag. Solberg beskrev forholdene på havet som svært krevende den aktuelle dagen. Jeg visste at tida var knapp. Når havet kaldt det ikke lenge man klarer å holde seg I livet. Da det bare å handle, sier Solberg til Radio Nordkapp. Han mener strengere regler for turistfiske kan bidra til å forebygge ulykker. Naturkreftene ikke til å spøke med. Det bør være tydeligere værbegrensninger for når folk får lov å gå ut på havet, sa Solberg. Onsdags ettermiddag kom politiet over en lett motorsykkel. Motorsykkelen var uregistrert og har vært I bruk I Honningsvåg de siste dagene. Politiet tok kontakt med eieren som ikke visste at motorsykkelen var I drift. Eieren ønsket kjøretøyet vraka. Den lette motorsykkelen ble tatt med til politistasjonen I Honningsvåg for videre oppfølging. Da Sparebank 1 Nord-Norge la ned nattseifen og minibanken I Honningsvåg I 2022, var et alternativ på plass. Kontanthåndteringen ble flyttet til Norgesgruppen Joker Honningsvåg. Nå har Joker Honningsvåg avsluttet driften, og Nordkapp uten banktilbud som håndterer kontanter. Radnok har spurt Sparbanken Nord-Norge om hvem som overtar ansvaret. Banksjef Jens Bernhard Thomassen I Hammerfest forteller at de har planer I Sparbanken Nord-Norge uten å nevne kontantene. Utviklingen I samfunnet går I retning av stadig mer digitale tjenester, og sin bank ser kundemøtene og de daglige tjenestene økende grad digitalt. Derfor vår strategi å være tilgjengelig der kundene ønsker å møte oss gjennom gode digitale løsninger. Vi I Sparbanken Nord-Norge fortsatt sterkt til stede for kundene I Nordkapp gjennom våre rådgivere og spesialister som kan bistå når kundene trenger det. I tillegg vil vi fortsette praksis med å ha bank- og boligdag ved behov, har banksjef Jens Bernhard Thomassen skrevet I en e-post til Radio Nordkapp. Det ifølge Finnmarksposten 15 søkere til stillingen som lufthavnsjef I Honningsvåg. Den nye sjefen skal erstatte Ronny Andersen. Han har fått stilling som områdeleder kortbanegruppa Nord av Avinor. Målsetningen av stillingen som lufthavnsjef skal være besatt I løpet av september. Søkerlista Vegard Aleksandersen, 29 år. Trondheim. Per Rossing Petersen, 65 år. Nuk på Grønland. Joakim Samanen, 34 år fra Alta. Zakarias Alisa, 38 år, reinholder I Bergen. Anneli Gustav, salg- og servicemedarbeider I Tromsø. Joakim Burskog, lufttrafikkfullmektig Bodø. Jørn Håvard Olsen, fagarbeidersjåfør Honningsvåg. Mann unntatt offentlighet. Venke Kristin Slottmo, 53 år, reinholder Bardu. Sekura Chatia, Airport Manager Security fra India, Harry Elvebakken, Afis Honningsvåg, Thomas Olsen, utrykningsleder Honningsvåg, Ørjan Hansen, brandmester, vaktsjef Senja, Andreas Jensen, 37 år, butikkoordinator Trondheim, Mohammed Hossein, 37 år, Office Mainframe Operation Haugesund. Alle de tre filmene Nordkapp Kino viser på søndag har Norges premiere fredag. Filmene Miss Moxie, One Night Only og Pressure. Søndagens film Miss Moxie barnefilm, mens de to andre forestillingene egnet for litt eldre publikum, ungdom og voksne. Mandag arrangerer turngruppa Honningsvåg Turn og Idrettsforening Åpen Hall. Arrangementet delt opp I to. Først 0 til 4. trinn på skolen, deretter 5. trinn og oppover. På Barn under skolealder må ha med voksen. Under åpen hall blir det gitt informasjon om treningstid og aktivitet I de ulike troppene I turngruppa det her året. Formannskapet skal I møte 1. september ta stilling til salg av eiendommen på Nordvågveien til Finnmark fylkeskommune. Eiendommen på totalt 1987 kvadratmeter og strekker seg som en stripe på hver side av fylkesveien og innover tunnel på hugget. Det Nordkonsult som bistår Finnmark fylkeskommune med etablering av fangvoller langs fylkesvei 8050 Nordvågveien Vestersida. Etter dialog mellom fylkeskommunen og Nordkonsult tilbyr de seg å betale 3500 kroner for arealet. Det gir en kvadratmeterpris på 1 krona og 76 øre. Administrasjonen I kommunen har sett for seg adskillig høyere beløp enn det fylkeskommunen tilbyr. Siden dette sannsynligvis vil sette prisstandard for tilsvarende salg av små areal til fylkeskommunen, ønsker kommunedirektøren å legge saken fram for politisk avgjørelse. Det som skal utføres langs Nordvågveien Vestersida I høyeste grad I kommunens interesse for å gjøre strekningen mer sikker for trafikantene. Kommunen har sagt seg villig til å selge eiendommen, så det bare prisfastsettelsen som gjenstår. Kommunedirektøren innstiller til at formannskapet skal akseptere fremlagt tilbud, eller kanskje kreve høyere sum. Havila Kystruten rapporterer solide operasjonell utvikling og betydelig resultatvekst I andre kvartal, melder selskapet I en børsmelding. Konsernet oppnådde et positivt resultat på 98 millioner kroner, en økning på 24% sammenlignet med samme periode I fjor. Vi svært fornøyd med driften og utviklingen I andre kvartal. Den sterke resultatveksten viser at satsingen på kommersiell kapasitet, salg og markedsføring nå gir resultater, sier Bent Martini, administrerende direktør I Havila Kystruten I en pressemelding. Total driftsinntekter endte på 479 millioner kroner I andre kvartal, en økning på 15% sammenlignet med samme kvartal I fjor. Billettinntektene økte med 10% til 287 millioner kroner, drevet av høyere belegg, samtidig som ombordinntektene økte med 32% til 85 millioner. Ombordinntekter per passasjernatt steg med 6%, kostnadsinntekter økte med 22% til 103 millioner kroner. Gjennomsnittlig belegg I flåten økte betydelig til 83% opp fra 74 I andre kvartal 2025, mens lokalfaktoren falt litt fra 1,88 til 1,86. Antall passasjernettet økte med 17% til 99.800. Den operasjonelle oppetida I flåten var 100%. Fra 1. januar I år fikk nordmenn rett til å stå I jobb til de fyller 72 år. Mange skeptiske til å jobbe så lenge. Det viser en ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. De fleste av de spurte sier nei takk og mange usikre. Det ofte sånn at med nye ting og derfor det fint at det frivillig. Mange trives så godt I jobben at de gjerne fortsetter og ser stor verdi og glede I det. Andre vil ha mer fritid, sier Jonas Odding, som leder av bedriftsmarkedet I Frende Forsikring I en pressemelding. Nye regelendringer fjerner bedriftens adgang til å sette egne bedriftsinterne aldersgrenser som lavere enn 72 år. Det gjør at folk nå kan stå I jobb til de fyller 72 hvis de vil. Det flott med valgfrihet, og det veldig positivt for bedriften å beholde kompetansen til de ansatte lenge. Hvis det motiverer og har mulighet for det, sier Odding. I undersøkelsen sier 41% at det aktuelt å jobbe til de 72. 26% sier de vil gjøre det gjerne hvis med fresk. 19% usikre, mens kun 14% synes det helt greit å jobbe til de 72 år gammel. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel.

0: e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leseinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
1: I denne sendingen så skal vi høre fra den offisielle åpningen av Honningsvåg skolegård etter opprustningen i sommer. Vi skal også høre fra en hedersoverrekkelse. Der var det en som fikk diplom i dag fordi at han hadde redda fire svensker i havsnød i Hasvik i 2018. Da skal vi spille Dolly Parton, 9 to 5.

0: Før juli I fjor så gjorde Nordkapp kommunestyre et enstemmig vedtak om å bevilge 7 millioner til å ruste opp skolegården ved Honningsvåg skole. Det var jo meningen fra administrasjons side at man skulle bruke flere år på det her, og at budsjettet skulle deles over flere perioder. Men så fant man ut I administrasjonen og blant politikerne at hvis vi gjør alt I en smell I løpet av sommeren 2026, så kan det bli billigere, og det ser det ut til å bli. Så akkurat nå ikke alle regningene kommet inn, men budsjettvedtaket på 7 millioner, men det kan hende at det blir litt billigere. Så torsdagsmorgen så var alle elever og ansatte invitert til skolegården I tillegg til administrasjonen på rådhuset og ordføreren for å åpne den nye skolegården og kleppe snora. Det var Morten Wallin, rektor ved Honningsvåg skole, som ønsket velkommen og ordfører Jan Morten Hansen som kleppte snora.
1: Endelig det klart for offisiell åpning av skolegården. Vi har kunnet kose oss I splitter ny skolegård nå I en uke, men vi har ikke fått klippt snora. Vi har ikke fått hatt ut alle lekene. Det skal vi prøve å få til I dag. Men jeg bare en skarve rektor. Jeg kan ikke åpne noen skolegård eller klippe noen snor. Derfor så må alle sammen gi en varm applaus.

0: applaus til ordfører Jan Morten!
1: Takk for det, Morten. Kjære elever og alle dere som har møtt opp her i dag. For en fantastisk dag det her er. Vi skal offisielt åpne den nye skolegården her i Honningsvåg. Og det her er jo et bevis på at vi voksne endelig har skjønt en viktig ting. Det er at lek og læring, det hører sammen. Og det er derfor dere endelig har fått denne nye skolegården, sånn at dere kan leke og holde dere aktivt. Det fortjener dere virkelig. Og så forstår jeg på Morten og mange andre lærere at de første friminuttene i nytt skoleår var helt magisk. Og Morten sa det var tatt ut, var som tatt ut fra en reklamefilm, og det var herlig å se hvordan man lekte sammen, både store og små, på tvers av klassene. I ballbingen her så kan det jo hende at det springer noen fremtidige VM-helter, og i klatrestativet så får dere testa uante ferdigheter, og i nedre skolegård som også har fått et skikkelig løft, med en basketballbane, hengekøye og sjakkbrett. Det beste av alt, det er nesten å se hvor mye liv det er i skolegården på kveldstid. Det koker av barn og unge som koser seg skikkelig, bare ikke i skoletida. Så har Morten fortalt meg at Honningsvåg skole har en god og stor visjon om å være en ekte vi-skole. Og nå har vi fått en skolegård der dere sammen kan ferdes fritt, uansett hvilken klasse man skulle gå i. Og det er ikke bare i friminuttene skolegården brukes. De voksne lærerne har også tatt undervisninga ut i skolegården. Og sist, men ikke minst, så har vi jo fått på plass ei kjempeflott flaggstang. Det betyr også at vi og dere kan heise flagget for store og små begivenheter. Og Morten sa til meg det var helt magisk å heise flagget på første skoledag, noe som vi også har gjort i dag. Jeg tror både store og små tenker at nå har vi fått noe viktig på plass for en god og ny skolehverdag. Og jeg håper dere koser dere masse i den nye skolegården. Og ikke minst at dere tar vare på hverandre, ser hverandre, både store og små. Og da skal vi klippe snora. Og med det så erklærer jeg den nye skolegården for åpna!
0: Tusen, tusen takk, ordfører. Da er skolegården åpna, og for å markere det, så kan alle forsyne seg med pølser.
2: Sondre Lerche har sendt meg en ny singel, Drive Me Away.

0: Torsdags ettermiddag så var jeg invitert på rådhussalen til utdeling av diplom for en redningsinnsats som fant sted på Lopphavet i 2018. Men nå denne fisken flyttet til Nordkapp, og derfor så var seremonien på rådhussalen i Honningsvåg, hvor ordføreren var vert, og han hadde også ordnet med kaka. Det var Arnfinn Solberg som ble hedret. Han hadde med seg sine to små gutter og kona. Selv bor han i Fjellveien i Honningsvåg og bodde her i ett år. Det var ordfører Jan Morten Hansen som ønsket velkommen.
1: Og at det en fisker som kommer til Nordkapp, det er jo på sin plass. Og vi jo veldig stolte av å være en fiskerik kommune. Også velkommen til deg, Bjørg, til rådhussalen her i Nordkapp. Og vi er jo her for å hedre Hanne Arnfinn, noe hun Bjørg skal gjøre for sin innsats på Sørøya i Hasvik kommune mange år tilbake i tid, der du har reddet liv. Og det fortjener den hederen du skal få i dag, og jeg er veldig stolt over å kunne være vertskap for akkurat det her som vi skal gjøre i dag, Arnfinn. Fiskerinæringen og fiskeryrket, det er jo verdens farligste yrke, og at du har brukt din kompetanse og erfaring. Jeg leste i media at du også var syk da, men at du dro på havet da og bidra til å redde fire liv som dreier med turistfiske, det står det i respekt av. Jeg er ganske sikker på at du i den hendelsen også satte ditt eget liv i fare for å kunne redde de her fire. Så på vegne av Nordkapp kommune så ønsker jeg å takke deg for det du gjorde den dagen i Hasvik kommune. Og så er jeg stolt over å ha fått en sånn fisker av en sånn kaliber som innbygger i Nordkapp.
2: Navnet er Bjørg Torell Krabbedal og kommer fra Norges Livredningsselskap, som jeg er hedringskoordinator for. Denne saken til Arnfinn, den er fra 2018. Jeg vet faktisk ikke hvorfor han ikke er blitt gjort før, men jeg har en mistanke om at den kom under pandemien. Og da fikk jo ikke vi lov til noe. Så da gikk han rett og slett litt i glemmeboken før, jeg tror det var ekskonen din som hadde sendt inn denne meldingen her til meg, og etterlyste hvorfor ikke det var gjort noe med denne saken. Så da måtte vi bare snu oss rundt og få fart på. For er det noen som fortjener en hedring, så er det deg. For det at fire menneskeliv på en engang, det er ikke lite. Så jeg håper du fikk litt hjelp og støtte etter den gangen. Det har jeg faktisk ikke spurt deg om. For det kan bli litt sånn følelsesmessig reaksjoner når du på en måte ser hva du har gjort i ettertid. Men det kan jeg vel høre med deg litt senere. Ellers så driver jo Norges Livredningsselskap med drukningsforebyggende arbeid. Og både meg og min mann, og jeg har jo vært svømmeinstruktør fra 1987, tror jeg. Så han holder fremdeles kurs. Jeg er ikke så god på det lenger. Lungene mine liker ikke lenger å være i klorvannet og dampen, så nå er det bare sporadisk fra min side. Men jeg har denne jobben som jeg fikk når jeg var vicepresident i Livredningsselskapet sentralt. Og den har jeg beholdt, og det ser ut som det er ingen som vil overta den, men det er veldig kjekt å gjøre det da. Men det er litt arbeid med det. Nå er det jo en del saker som ligger på tapetet. Men nå vil jeg lese det som står vedlegget, som står til diplomet ditt. Så da leste jeg: hovedstyret av Norges Livredningsselskap har i dag behandlet innstilling om tildeling av hedersbevisning etter utført redningsdåd til Arnfinn Solberg. Hovedstyret av NLS er kommet til følgende: redder tildeles Norges Livredningsselskaps diplom for at reddet fire menn fra drukning. Noen handlinger går langt utover det som man kan ventes av et menneske. Det Arnfinn Solberg gjorde en aprildag i 2018 et slikt eksempel. Da mottok beskjed om at 4 unge svenske turistfisker hadde fått motorstans i en åpen båt på Lopphavet, var han selv syk og hadde valgt å holde seg på land. Værforholdet var krevende. Redningsselskapet var opptatt med et annet oppdrag, og tiden var knapp. Arnfinn viste hva kaldt vann og sterk vind kunne bety, likevel nølte han ikke. På bakgrunn av sin erfaring som fisker beregnet han hvor de nødstilte kunne ha drevet, satte kursen ut i ruskeværet og fant dem. Da det viste seg at båten deres hadde tatt inn så mye vann at han ikke lot seg redde, fikk han de 4 ungdommene trygt over i sin egen båt under vanskelige forhold. Kort tid etter sank båten de hadde sittet i. Arnfinn har selv beskrevet innsatsen som en instinktiv handling. Han handlet fordi han visste at minutter kunne være avgjørende, og fordi ingen fortjener å bli prisgitt havets krefter når hjelp mulig å gi. Samtidig har han aldri søkt oppmerksomhet for det han gjorde. Tvert imot har han understreket at han var heldig, og at han hendelsen først og fremst viser hvor viktig respekt for havet og sikkerhet på sjøen er. Det som likevel står igjen, er at 4 unge mennesker kom levende hjem til sine familier fordi Arnfinn Solberg var villig til å sette egen sykdom til side for å hjelpe andre. Han viste handlekraft, sjømannskap, mot og medmenneskelighet av det beste slag. På vegne av alle som verdsetter slike handlinger, ønsker vi å uttrykke vår dype takknemlighet og respekt. Arnfinn Solberg et forbilde for kystsamfunnet og et levende eksempel på hva ansvarsfølelse, erfaring, omtanke fra andre kan bety når det virkelig gjelder. Hovedstyret berømmer Arnfinn Solberg for fremragende utført jobb og gratulerer med innsats.
3: Tusen takk for gode varme ord.
4: Arnfinn Solberg, nå har du fått heder og rosende omtale fra Livredningsselskapet og ordfører Blomster og diplom. Fortell litt om værforholdene den der aprildagen, for det kunne ikke ha vært enkelt på Lopphavet.
3: Nei, det var heftige forhold. Det som var, det var at de andre jukseflåten var gått i land på grunn av dårlig vær. Og da er han ganske heftig. Så det ble jo sjekket ut før jeg gikk, for jeg var dårlig. Og da, som hun sa, jeg vet jo at tida er veldig knapp når i et kaldt hav, og det er ikke lenge man klarer å holde seg i livet. Så da var det bare å handle. Da, ja, altså når det gjelder liv og redde folk i nød, da blåser jeg i det meste.
5: Men så lurer jeg på, var det god sikt? Så du den en gang når du kom ut før
3: bodåpningen? Nei, langt derifra. Jeg måtte kalkulere i hodet. Jeg hadde dårlige koordinatopplysninger. De var ikke flinke å gi meg rett informasjon. Så jeg måtte bruke gammelt vett i forhold til strøm, vind, ditt og datt,
5: Men hvordan går man frem og plukker opp 4 svensker fra en båt som holdt på å søkke, når man tenker på tungsjø og sånne ting? Hvordan klarte dere å få det til?
3: Nei, jeg måtte jo, de var jo svensk, de her 4, så jeg hadde telefonkontakt, og så ringte jeg dem. Jeg gjorde jo som man skal gjøre, jeg gikk en fende rundt dem, for det var så mye sjø, å begynne å legge opp til dem, det var ikke, da kan man knuse både seg selv og båter og alt. Så gikk rundt med en fender i sirkel, inntil at de fikk tak i fender. Fikk slepp i. De fikk det fast, og så begynte jeg å slepp dem opp, og hadde døra åpen for å følge med at alt gikk bra bak meg. Og, Men jeg så jo det at i den sjøen så var så, det der kom ikke til å være lenger før, og det har blitt verre å redde dem ifra havet, enn ifra å klare å få dem ombord til meg selv. Så ringte han, og så sa jeg med han, nå må dere skjerpe sansene, for nå må vi være rask, og dere er vel unge og spreke folk. Så det vi gjør nå, kommer jeg nærmere, så drar vi inn slepet, at jeg får dere helt opp på siden, og det her må foregå fort. Og så fikk jeg dem opp på siden, og så klarte jeg, og fikk jeg tak i en etter en, og så får jeg dem bort til meg selv, og så bare skyver jeg båten ifra.
4: For da var deres båt i ferd med å synke?
3: Ja. Og så, og jeg hadde jo slepet i enda, så jeg trodde jo jeg skulle klare å slepe båten i land, men etter et par minutter så gikk jeg ut på dekk og borte var.
4: Det er sikkert over 30 år siden jeg hadde den første saken i Radio Nordkapp om fisketurister som omkom i vår kommune. Hvordan skal vi klare å lære dem som besøker oss hvor farlig det egentlig er det her havet vårt når været er dårlig?
3: Strengere reglement. Rett og slett. Naturkreftene ikke, og du kan ha det fint, men ha i hver begrensning når de får lov å gå ut eller ikke, for eksempel. Det en måte å gjøre det på. Så ha litt, og følg med dem som driver turisme, hva skjer.
4: Men nå har du to gutter med deg her på seremonien på Rådhussalen. Blir det fremtidige fiskere?
3: Jeg tror han er inne.
4: Gratulerer.
3: Takk, hjertelig takk.
0: Andreas Rotevann, drengen Fin Drosa.

Hjertelig velkommen alle sammen til en ny utgave av programposten Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radio, hvor Thomas Nerås nok en gang skal spille god musikk fra både norske, svenske og danske artister. Alle synger på sin egen morsmål. Jeg nevner navn som Ole Elfsæter, Ole Dole, Brian Nygaard, Niklas Strømstedt og Britt Damberg, for å nevne noen. Når jeg sier Sogndal, da er det mange litt yngre folk som tenker på Tone Damli, kanskje en del litt mer voksne folk som tenker på henne også, men jeg tenker på en helt annen kar når det gjelder Sogndal. Jeg tenker på Olav Stedje, som var Sogndals store sønn, spesielt på 80-tallet, da han hadde sin storhetstid. Olav Stedje, han har jeg alltid hatt stor sans for. Nå skal vi høre min store favoritt fra Olav Stedje, som han spilte inn på albumet Tredje Stedje i 1982. Dette her, det er sangen Eventyr.

0: Dermed har vi satt standard for dette programmet med eventyr og Olav Stedje fra 1982. Nå skal vi til Ringsaker Hedmark høre en kar som levde fra 1939 til 2022, nemlig Ole Ellefsæter. Han var mest kjent som langrennsutøver og i tillegg friidrettsutøver, men han var også visesanger og sang mange fine viser og spilte en del plater. Nå skal vi høre en sang han spilte inn i 1974 på en singel som heter Tatermillas vals. Og jeg tror jeg må ha med seg hun som heter Tatermilla også, som er med å traller og synger litt på starten her, og dette er vel en av Ole Ellefsæter sitt en litt mindre kjente melodi, tror jeg. Han ble mest kjent for denne Alle kluter til, OL-visa fra Grenoble, men han hadde så mye annet bra også, så her kommer Tatermillas vals, og her er det altså antageligvis Tatermilla som innleder med litt sånn tralling.
1: Snærlig hiljen og i håljen trespaner er så snær de rakker sin sima skrammarkerer seg.

Ja, den var minst like fin som OL-sangen Alle kluter til, synes jeg. Ole Ellefsæter og Tater Millas vals. Året var 1974. Så skal vi ha helt andre toner. Nå skal vi ha popmusikk fra tidlig 90-tall. Vi skal til Ole Evenrud, eller Ole Dole, som han kalte seg som artist, på 80-tall i hvert fall. Ole Evenrud, han har gjort mye bra, både som artist og som plateprodusent og så videre, og er en av de store legendene i norsk musikkverden, spesielt på 80-tallet. I 1990 kommer med en låt som også svenske, ja, var det Tommy Ekman, tror jeg, som gjorde den, eller var det Christer Sandelin? Vi skal i hvert fall høre den på norsk. Her er Ole Dole fra 1990, I natt er verden vår.

Det var en flott låt fra 80, nei, tidlig 90-tall, I natt er verden vår, fra Olid Ole, og dette var en artist som jeg hadde stor sans for I ungdomstida mi. Han hadde mange gode låter, denne mannen her. Nå skal vi til en annen Ole, nemlig Ole Paus. Han jo kjent for en del sånne politiske tekster og litt sånn sarkasm og satir I tekstene sine. Han har gjort mye forskjellig opp gjennom årene. På 70-tallet drev han jo med Paus-posten, og der var det også en del politikk inne I bildet, tror jeg. I dag skal vi høre en sang han spilte I 1979 på albumet som het Kjellersanger. Og jeg mener jeg har hørt at Ole Paus har en forkjærlighet for byen Elverum av en eller annen grunn. Jeg vet ikke har noen personlig tilknytning til byen, men har I hvert fall hatt han har vært glad I Elverum, mente jeg prater på en gang, og han har også en sang som heter Elverum, så da hører vi på den Ole Paus fra 1979

Elverum, som Ole Paus sier, eller Elverum, som jeg liker å si. Dette her, det var en sang som Ole Paus spilte inn i 1979. Nå skal vi til en duo fra Nord-Norge som består av de kjente visesangerne Ragnar Olsen og Sverre Kjelsberg. Sverre er kanskje litt mer kjent over landsbasis enn det Ragnar er, men Ragnar, han er en liten sånn kjendis han også oppe i nord. Ragnar Olsen og Sverre Kjelsberg, de utgjorde på 80-tallet en duo som kalte seg Olsen og Kjelsberg, og i 1987 kom det ut et album som het Den glade pessimisten, og nå skal det handle om midtsommertid. Vi skal høre Midtsommervals med Olsen og Kjelsberg.

Ja, det var Metsomme Vals med Olsen og Kjelsberg, Dagner Olsen og Sverre Kjelsberg. Så vi kommer frem til det danske hjørnet her i Thomas spiller skandinavisk. Vi skal begynne med en kar ikke har noen informasjon om. Han heter Brian Nygaard. Jeg har fått flere singelåter fra han opp gjennom årene. Nå skal vi høre om Mona Lisa. Kanskje ikke hun på maleriet, men en som Brian kjenner kanskje. For sangen heter Du er ingen Mona Lisa. Vet ikke om vi skal ta det som et kompliment eller ikke, den som får servert den betegnelsen. Men her kommer Brian Nygaard.

Det var danske Brian Nygaard som sang «Du er ingen Mona Lisa». Neste danske innslag, det er en brødreduo som består av brødrene Ib og Bent Larsen, og de kaller seg «Brødrene Iberbent». Og i 2003 kom de ut med et album som blant annet inneholdt følgende melodi «Gi meg lov, her er brødrene Iberbent».

Ja, det var Brødrene Iberbent og Gi meg lov fra 2003. Og så går vi til det svenske hjørnet, og der starter vi med en artist som var stor både på 80- og 90-tallet, i hvert fall slutten av 80-tallet, nemlig Niklas Strömstedt, som ble født i 1958 i Lund i Skåne. Han startet sin karriere allerede i 1979, men det var vel en cirka 10 år senere han virkelig ble stor, så han ga ut plater under hele 80-tallet også, så vidt jeg kan se. Niklas Strömstedt, han skal synge en ballad i dag som han gjorde i 1989 på albumet En gang i livet. Kanskje ikke hans største slager, men en av de litt større kanskje. Sangen heter Förlorad igjen.

Forlorad igjen fra 1989 og Niklas Strømstedt. Nå skal vi høre om en Johan på snippen. Den skal vi høre med damer som heter Britt Damberg. Hun ble født i Köping i Sverige i 1937 og døde i 2019. Så hun ble 82 år gammel. Hun drev både med jazz og slagermusikk. Hun gjorde mange plateinnspillinger både på 50- og 60-tallet. Og den vi skal høre, den kom ut i 1962. Og egentlig heter den vel Johan på snippen Twist. For denne Johan på snippen, det er en melodi som har samme melodi som humpetitten fra Prøysen. Men når de lager Twist-versjonen, da kaller de Johan på snippen Twist. Grine Molvik her i Norge, hun har også gjort den sangen på norsk. Her på svensk med Britt Damberg.

var Johan på Snippentvist med Britt Amberg, og det var i 1962 at hun spilte inn denne her. Nå skal vi slå klakkerne i taket i neste melodi. Det betyr jo hæla i taket på godt norsk. Vi skal høre det skånske dansebandet Mixers. De kommer fra Munka Ljungby i Ängelholm i Skåne. Mixers, de kom med plate på 90-tallet som jeg hentet denne melodien fra, og de som opprinnelig gjorde klakkerne i taket i Sverige, det var Grønvalls, men her kommer den med Mixers.

Ja, ikke så veldig ulik Monja Sjøstrøm i stemme, hun som sang her i Mixers. Klakkerne i taket et låten som Grønvass også gjorde i sin tid. Synes stemmemessig så ligger hun ganske nært opp til Monja, som var liksom en stor sangerinne i Sverige på 90-tallet. Monja Sjøstrøm som frontet Grønvass altså, men dette her var altså Mixers fra Ängelholm i Skåne. Vi tar med en dansebandlåt til vi. Nå skal vi høre en låt som Ulf Neidmar gjorde kjent på 70-tallet. Flamingo-kvintetten gjorde den første gang i 1972, og så gjorde de en nyinnspilling av den i 2000, og det er Flamingo-kvintetten-versjonen vi skal høre nå. Lurer på om det er Dennis Janebring som synger her, eller så er det Bjarne Lundqvist. Det er i hvert fall ikke Hasse Karlsson, så vidt jeg kan høre. Vi får høre på han. Heng med på partiet.

Det var Flamingo-kvintetten fra 2000, Heng med på party. Og jeg tror ganske sikkert at det var Bjarne Lundqvist som sang på denne låten her. I det siste jeg setter på at en del gamle Olsenbanden-filmer fra 70-80-tallet og 70-80-tallet og igjen fra 90-tallet, Olsenbanden med Arve Oppsal og Sverre Holm og Karsten Byring. Men det blir gjort nye Olsenbanden-versjoner på 2000-tallet med Olsenbanden junior, og da fikk Olsenbanden-serien en ny oppblomstring, selv om jeg synes disse junior-filmene langt fra like gode som de originale Olsenbanden-filmene. Nå skal vi høre en sang fra soundtracket til Olsenbanden junior på Sirkus fra 2006. Hvem som synger, det vet jeg ikke, men sangen heter «Må bare ha det». Kommer her. Det beste

Fra Osman Junior på Sirkus hørte du «Må bare ha det», den var fra 2006. Nå skal vi til Halden og høre bandet Onkel Tuka, som har gitt ut hele 10 album under sin karriere. Og Onkel Tuka, de kommer altså fra Halden og har Håkon Olgren som vokalist. Og de i 2011 fikk de Spellemannprisen i klassen country for albumet Hvit honning. Og det er denne plata Hvit honning jeg har plukket fra nå. Jeg vil ikke kalle det countrymusikk, men du får dømme selv. Her kommer Onkel Tuka og sangen om dama mi.

litt country var det jo, jeg skal være enig i det. Dette var Onkel Tuka med sangen om dama mi, og da skal vi avrunde programmet. Det gjør vi med svenske Lasse Løndahl, som døde i desember 2022. Han ble 94 år gammel, og han skal avrunde med sangen Tusen og en natt, som er en svensk versjon av Strangers in the Night, som han gjorde på plate i 1966. Og med den så takker Thomas Erosen for seg. Ha det bra, vi høres neste uke til samme tid.

Radio Nordkapp har bingo for andre stort sett over nesten hele Finnmark. I Honningsvåg, Ekstra, Storbok til Nordkapp Bilservice, Matkroken i Gjesvær, Linnøsøn Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk i Varde, Joker Vadsø. Du kan også kjøpe bingoblokket på nett, radiobingo.no, så ser du etter logoen til Radio Nordkapp hvis du skal spille bingo på mandagene, så ser du etter logoen til Radio Porsanger hvis du skal spille bingo på onsdagene. En bingoblokk koster 100 kroner.

0: Klokka er 02:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.